الإسلام حياء. إسلام دال مودي غام كيرسا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. نيولين دي نيو فيتي راديو مباكي كادوغي دي dem ci radio Sénégal international fassiyene waxtan ak yeen ci mawlidu nabi. Kan moy yonent bi? Lan moy l'islam? Lan moy dinem? Ñu commencé nak bismillahir rahmanir rahim. Fassiyene nak dugg ci magal bi be aggal ci alhamdullilah rabbil alamin. Fassiyene encore dugg ci gamu gi nak ren ñetti anasir lay doon, mana dal ñetti element lañ koy def. Bu jekk bi moy gamu ci hadith, ñaarel bi moy gamu ci alquran, ñettel bi moy gamu ci sayyidil haji malik. Kon de munu ñoo ñak nuyu ki nga xamantene moy seyda yari kamara ndoy mu agalel ñu suñu ziaré ci tam ci alhaji mawdo malik dabbar. Matal nañu. Kon ñu ne bismillahir rahmanir rahim. Jangal téré bu tuddu ibnu marduya dang ci fekk ci passu 18 nga fekk ibnu mas'ud di wax ne yalla tabarak wa taala moy xol mo xol xoli jam yi ñom ñep set ne xolu muhammad sallallahu alaihi wasallam mo gën ci xol yi. Yalla tanal ko bopam nonu la hadith bi deme. Yalla yoniko ki mbollem mbinde fi di jinn ak ins. Yalla xolaat xolu jam yi set len me ña gëna sel moy sahaba ya babakar ca jité mu tan len def len ay sahaba def len ay jaraf ñuy xex ci diiné yalla bi. Ñoñu nak yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ni luñu gis rafet na ci yalla la gën rafet. Lepp lo xamanteni tam gis nañu ne ñaawna lolu yalla ñaawlu nako. Ni la hadith bi di deme. Kon commencé nañu gamu gi ni inna allah naka yalla azza tedna wajalla magna nazara kholna fi qulubi ibadihi ci kholi jamam yi fa wajada fekna qalba muhammadin kholu muhammad خير قلوب العباد مو ген تي خول ييب فاستفاه يالا تن محمد لنفسه نكي ماكو جاغو موكو جا ماكو جاغو فاستفاه نك لنفسه بوكلك ما بيندوكو نيل سما بوب فاستفاه في لنفسه لا وخ داماكو تانال جاغوكو وابتعثه ميونيكو يبالكو برسالته كي يونينتم. يالا بامو ديفه لولو ثم نظر خولارنا في قلوب العباد كي خولو جامي متانات بعد قلبه غناو خولو محمد فوجد مفك قلوب اصحابي خولو صحابي خير قلوب العباد نيو ген بعد محمد غناو محمد فجعلهم يلا دف صحابه يا وزرا نبيه ني جراف يوننتبي موي نيغا خامن ньоكو توبون في ساعه الاسره. القران واخناكو سي سوره التوبه ньо توبون محمد باموي متي والله nga gis fet buy ñew jigen talal ko deñum te du lal yoninteb lolu amna ci uhud. Kon yalla tabarak wa taala ne wama raahu lepp lu gis nako al muslimuna ñoy sahaba yoyu hasanan muy lu rafet fa huwa
lolu indallahi hasanun lu rafet la way nak wama raahu luñ ko gis al muslimuna juliti sayyan fa huwa indallahi say lu ñaawla ni moy sahaba yi ridwa yalla def len tan ndax li waral li imam touré da ngay deg yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena man ma genti mbinde fi yonent bi moko waxal bopam wax na koy ay yoon yoon ba muy labat ummu salamata neena ko xam nga ne li yalla bind ma ci gen tedd ta'lamina anni akramu khalqillahi wax na ko waxat ko lolou mo woné ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam mo gen mbinde fi yep moko waxal bopam nak waye gannaaw muhammad sallallahu alayhi wasallam sahaba ye ci gen kon lolou su fekke nit ñew na ne day teori ki gis gaynde de ak ki gaynde ak ki nga xamantene mom ki gaynde nguur ngar ki gaynde ngar mu de ak ki gis gaynde de ak ki gaynde ne dañ ko ne gaynde jaar na fi rek mudé kan mo gëna ragal gaynde ñu né ah kiko dégg kon ñu né kon ñun ñu gën sahaba yi loolu wax la bo xamantene sharia du ko nangu ndax dafa wuté ak hadith yalla tabaarak wa ta'ala mo tan sahaba yi waye nak mën na né nit ki mën na upp sahaba ri ridwanullahi alayhim pay waye dina jafé ndax yalla neena tabaaraku wa ta'ala yow kidul sahaba bo defone kavion be mu fess ci yiw ñom ñu def ben teunk ci yiw ñolo uppule kayfa nak ñom ñu def kavion nga def teunk kon sahaba yi ridwanu lalihim yalla mo len tan wara waxtane ci gamu nak moy rek yalla mo ñeeka gamu gamu moy tag muhammad sallallahu alaihi wasallam ndax yalla tagna muhammad ne innaka la ala khuluqil adim jikko ju rafet gi nga am yo muhammad sa xol bu rafet gi yo muhammad sa nopp bu rafet bi yo muhammad sa giir gu rafet gi li yuziba ankum rijz ahli albayt yalla negam la label label ay beutam ma zaqal basar wa mata label xol bi label jikko ji neko law kun tafazzan khaliz alqalb kon lolou motax sayyidil haji malik ne kon ki anarumu sana almustafa badama ata ali sana'un min alhadi alayhi jamil badama ata sana'un min alhadi alayhi jamil est ce que nun liñi defati dañi wotit la ñun de ñu ngi sakku jema tag muhammad gannaaw bi ko yalla tagge tag ko ci jikom ne ko wa innaka la ala khuliqil azim tag ko ci negam ak famem ne li yusiba ankum rijza ahli albayt tag ko ci beutem ne ko ma zaqal basar wa ma tara tag ko ci xolam ne ma kazabal fuad wa ma raa tag ko ne yow ya rafet jikko wala kunta fazzan ghaliz alqalb lan faddu min billahi ya rafet jikko kon yonenti bi sallallahu alayhi wasallam lolou motax yonenti bi ne ana khiyarun min khiyarin min khiyarin lolou la sayyidil haji malik wax ni fal ulubu khayru unasin summa khayruhum quraishuhum wa huwa fihim khayru khayrihim ndax yalla moko tan tanat ko tanat ko lolou la sayyidil haji malik bind ndol fama jaxay lula teddi xaju lembeli senegal ya woné leru diné ni lako sayyidil haji malik waxé ana khiyarun min khiyarin min khiyarin kon lolu ñu ngi ci ñew be tax na né yonent bi sallallahu alayhi wasallam dañuy wa jang ben téré bu tuddu rayhan li dafa xewon diganti umar ibn al-khattab ak ben yahud umar mo lebalon ben yahud
ñew diko feyeku ñu doxale sen digante ay wax be Umar ne ko gejna ko ci yalla mi tan Muhammad ci mbindef yep mu genn len duma fi joge te feyawma yahud bi taxaw ne ko gejna ko ci yalla mi nga xamantene tanul Muhammad defuko tous avamuy agar rek Umar ngad ko mu daan mané ko dinañ dem ci yonent bi mu attiñ ñew ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam yahud bi ne ko man de Umar mo wax ne geñ na ko ci yalla mi tan Muhammad mu genn bindef yep mané ko man itam mang koy genn ci yalla mi nga xamantene tanul dara tanul Muhammad mu dal may ngad ma daan Umar ku mu door nga daan yonent bi ne yow Umar ndaysan ki mo rafet jikko setal ni muy atté gërem loko ci ngad bi ngi ko daan daanel ci pes bi ngi ko pes yow yahudi bi ma ngi lay wax tay bal ma ngi lay wax ne yalla mo tan ki nga xamantene moy adama yalla mo tan ibrahima def ko xaritam yalla mo tan musa def ko muy deey walem yalla mo tan isa def ko ruh yahud bi beg lol waye xamnañu ne maktubun fi tawrat muhammad habibullah muhammad mom habib la am te habib mo gëna koy yi yep kon imam touré nañ ko jang ne kana ne kon li umar ñel umar radiyallahu anhu ala rajulin ti ben way min al yahud haqqun bar fa ataahu umar dikki ko yatlubuhu mi feeku bar falaqiyahu mutasek fa qala umar tay di ma fay la walladhi istafa muhammadan mang koy geñ ci yalla mi tan muhammad alal basar ci mbollem lu yalla bind la ufarikuka tay duma la bax wana atlubu minka shay lepp nga may jox duma la baxal dara fa qala al yahudi yahud bi neko wallahi geñna ko ci yalla alladhi mustafa muhammadan alal basar mangi genn ci yalla mi nga xamantene tanul muhammad defuko tous a awa muy agar rek fala tamani umar dal may ngad umar dal may pes bama joge maneko bayni wa baynaka abul qasim muhammad sallallahu alaihi wasallam moñuy atté la ilaha illallah bama ñuy wax lolu yent bi ma ngi len di atté amma anta ya umar fa ardihi Umar domase ko gërem loko ci ngad bi ngi ko ngad gërem le ko ci pes bi ngi ko pes bal yow yahud bi ya yahud adama dal safiyullahi mom la yalla tan wa ibrahima khalilullahi moy xaritu yalla waye musa moy najihu isa moy ruhullahi mbok julidi yene ngi deglu radio senegal kaddu gi di baye ko fi ci mbacke ñu ne bismillahir rahmanir rahim yonent bi de yalla maynako mutafek mbollem ku yalla yoni ca baytal maqdis ñu def fofu ben nak turbine bepp yonent yegna ci turbine bi wax lala yalla defal ibrahima yegna wax liko yalla defal musa yegna waxna liko yalla defal dauda yegna waxna liko yalla defal a ñepp dal yegnañu muhammad sallallahu alaihi wasallam itam ne bayileen ma yeg suma inna muhammadan naka muhammad asna ala rabbihi muhammad itam tagna boromam ne yeen ñepp de tag ngeen borom bi man itam maangi tag sama borom man maangi tag sama borom muhammad sallallahu alaihi wasallam waxne santina yalla mi nga xamantene moma yoni may yermande ñeel mbindef yi lolu alquran moko wax wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin maangi sant yalla mi nga xamantene moma may lu mayul kenn yoni la ci nit ñep nit ak ginne di begle di xuppe
wa rasulan ila bani israila kenn ku ne dañ lay yonni ci ben giir ñeneen bok keneen bokul feneen bokul man nak lañ yonni ci ñepp fep wallahi be ci malaakai yalla wacc na ci man téré bu tuddu furqan yalla gardel ko bopam man rek mako am téré bo fi tuddu tahrif nañ ko soppi ko waye alquran de ken munu ci dara té téré bobu bayiwul dara leral na be leral lepp lolou nak téré bi tibyanan li kulli shay'in lolou wa amrik sédé nañ ko daw nan lañ ko sédé imam mohammed touré dafa am tiaganté bu am ci maternité bi be ñaari jigen seni dom jaxaso muy ku gor ak ku jigen kenn ku ci nek ku gor ki mako mom be mbir mi dem tribunal te amuñ ci dalil ndax tiaganté amna jaxaso nañu lolu jaaxal na len legi nak tribunal bi nga xamantene mo nek amrik dal nay bind wa makkatal mukarrama ñu ndé jaxlé nañ ci li est ce que sen téré bi né léral na lu né est ce que léral na li ñu né ko waaw waaw ñu né nan lañuy def ñu né xana dé ngeen di rat ci jigen gi méw ngeen analyser ko ngeen rat ci kenen ki itam ngeen analyser ko ki nga xamantene mom la soomi upp ñaari cër koku mom mom dom ju gor gi ki nga xamantene mom la soomi manke ben cër ci koku mo jur ko jigen ci bañ ko defé ñu rat mewuma ca ñaari yaaya kenn ka am ñaari cër kenn ki am ben cër ñu ne ni la ko alquran waxe للذكر مثل حظ الانثيين كون كي لنج كو ديف كين كو ني گريم نديك تيري بي موي تبيان لكل شيء گيسگ دومبال نا جامونو تي جامونو جوني بي داو صح امنا لي امنا تي اف امنا تي امريك كون يالا موكو ما جوخ تيري بو مل نون والله سون تي توپي ني خامني محمد موي رسول الله يالا مو ديف سما خيت ньо مجو تي ньо نجيكا جورغو الجان yalla moma yatalal sama din yalla moma bahal samay bakar yalla mo yekati sama tour be fuñ ko tuddu tuduma ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah nodukat bi liqam kat bi kep ko xam yalla moma def may al fatih lima ughliqa yont yalla ismaila negam tej nañ ca nubuwa ca makka man mi la yalla may mo ubbi wat neeg ba ma nek da'watu ibrahim alayhi salatu wassalam yalla moma def al khatimi lima sabaq nubuwa yu bañu commencé won ca adama man mako motali benen yonenti dotul ñew sama gannaaw donte nak di ngeen deg fanweri fen kat di wax ni ay yonenti lañu waxuñu deg yonenti dotul ñew sama gannaaw bi yonenti bi waxe li ibrahim ani muhammad gagnena muhammad gi mo len genn do sen morom muhammad mo len genn do sen morom nagn ko jang imam muhammad touré ñu dag ñu jang ko ci téré bu tuddu jamul fawaid wa mazma uzawaid ni la ko waxe summa inna muhammadan naka muhammad sallallahu alayhi wa sallam asna tagna ala rabbih ci borom fa qala yen yonenti al anbiya yen al mursalin kullukum yen ñep asna tagna ala rabbih ci borom wa inni naka man muhammad ibn abdullah ibn abdul muttalib ibn hasim musnin aji tagla ala rabbi ci sama borom fa qala ci la yenti waxne alhamdulillah tanti ñel na yalla alladhi moy ki nga xamne arsalani moma yonni rahmatan ma di yermande lil alamin ñel mbinde fi wa kafatan yalla mam moma yoni may matal lin nasi mbollem nit ñi ak jinne yi bashiran mir mu nekkam
may aji bigal kep ko top na yalla aljanna ñel na la wana ziran di xuppe kep ku baña top yalla ne alquran mo la wax ne inna ladaina ankalan wa dhahiman wa ta'aman dha ghussatin wa adaban alim ku baña top yonent bi ya baña duggu aljanna kon ya tan sa safara yalla tabaarak wa ta'ala anzala waccena aliya ci man alfurqan alquran bo xamantene yalla moko garder té muy tékkalé jamono jëne muy tékkalé dégg ak fenn gis nga wa amrique mom jamono yoyu ay juni tuub nañu né li moy téré yalla bi kon fihi nek na ci téré bi tibyanun ab léral li kulli shay'in ci lepp lepp bayiwul dara xana ñaka xam mo fi nek nonu la té itam gis nga alquran musna ko am alquran ni mu nek tibyanun li kulli shay'in imam Muhammad Touré amonna ñaari jigen ñu doon wujje mais kenn ki mënul am doom mais nak mën na ëmb waye attanul ëmb keneen ki nak mën na ëmb mën na am doom ñu waxtaan be jubo nak légui nak ba jëkkar ji sey ci awo bi be bir bi taxaw docteur yi dal koy jël toxal ko ca ñaarel ba be mu wessin ko bañ ko wessine nak be xele bi juddu legi nak aw bi ne sama dom la ndax sama ndox la man mi mako ëmb yow dang ko motali dong ñaarel bi ne dama ne hey du sa dom sama dom la ki mako wasin ëmb ko ni ko ëmbé kon sama dom la du sa dom ciowli nak ni be mbir mi dem tribunal bamu demé li alhaji mustafa gay rahmatullahi alayhi moko atté ci alquran ñu indil ko ci tribunal nak ñu ne ko kon dom ji kan mokoy mom ganna ba xamant xamnañu bayam mais yaayam lañuy bëgg sét alhaji mustafa gay alquran waxna ko fune ko mune in ummahatuhum illa allahi waladnahum dama ne aw bi amo dara ñaarel bi yow mi nga xamene ya demone maternité te jur ko yow yaayu xele bi in ummahatuhum det sen yaay illa allahi lu way nga xamantene ki nga xamantene waladnahum ki demone maternité kon alquran moy tibyanan li kulli shay imam babakar job buñ la topalon alquran mom rek wallahi babakar job de ma jaaxal boy wax alquran rek nga gis ni muy bege ndax nim ko wolo nim ko gemé ndaysan yu melni rek la manan way oustaz way de len di lal ci li maneko waawal lele ñu lal ci rek kon tibyanan li kulli shay rek la ndax ñu ngi ci gamu gi nak wajaala defna ummati khayra ummatin ndem muhammad kay moy genji yonent xetam moy genji xet ukhrijat lin nas lolu itam kadalika ndax xet bo xamantene ibrahima neena ci lay bok xet bo xamantene musa ñaan nañ ko ci bolé ñu ne hey musa jappal limala jox santal fa khuz ma ataytuka wa kun minash shakirin nga xamantene yonent yep dal ñeeju won nañu xet bu melni kon yalla mo len tan dal wajala defna ummati ummatan wasatan alquran bo deme ci jalalayn wasat moy khayran kon alquran dafa am pri bopam wajala defna ummati hum alawwalina humul awwaluna wa humul akhirin ñom ñoo muju ci jamono ci ñoy jekka duggu aljanna imam Muhammad Touré tu ciow ñewatina waye nak warul am ciow na kenn set fu mu far amna ñu ne Idrissa mo ñeek duggu aljanna ba mu naxé yalla be duggu aljanna ndax neena ko won masafara mu won koko reyma mu rey ko won masafara mu won koko won ma aljanna mu yobbu ko fa mu ne dootuma genn nak
lolou motax ñu ne ibrahima mo ki di idrissa mo jekk duggu aljanna indi qissa waye nak dañu ne qissa bobu wërut ci tax wërut yonent bi sallallahu alayhi wasallam deena dina ñew buntu aljanna ma fugg ñu ne ko kumu mané muhammad malaakai nema yow lañu bu yalla waxon ne ridwan mokoy gardé buñu ubbil kenn gannaaw ba yalla sakke aljanna sulu danko dugg kon ñi farak muhammad mom xamnañ ne qissa bi wërut liñu gem moy li muhammad moy ñeekk dugg aljanna ati babal jannati fa astafti set ko ci téré bu tuddu mukhtarul hadith danko ci fekk amna nak ño xamantene ñom d'accorduñ ci muhammad lañ def desem mais seen mbira ñun man mak muhammad touré mi ci touba muhammad lañ def p yalla moko def p moy ñeekk dugg aljanna mako wat kuko def desem sa mbira mais ñun mom p lañ ko def té soko defon desem sa duko wañi dara c'est que yalla def na ko p be paré kon yonenti bi moy ñeekk dugg aljanna qissa bi ne idrissa moy ñeekk dugg aljanna wërut barina jarhu wa ta'dil ñepp ko wax lolu moy mbirma kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne tam neena xetam waxuma xetam ñoo ñeekk dugg ci xet yi tam yalla saraha leral na sadri sama den wa wadaa yalla seppina widri sama bakar wa rafa'a yekatina zikri sama tur wa ja'alani yalla defna fatiha fatihan lolu motax imam alin bo deme ci ibnu kasir bu don julli ci yonent bi dana ci wax allahumma salli ala sayidina muhammadin الفاتح لما أقلق والخاتم لما سبق كم معنا بميل نونو نخ محمد موي الفاتح لما أقلق نيغو يونت يالا إسماعيل تيج نانتي يونت محمد كو أوبي لولو موي أنا دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وخاتما والخاتم لما سبق نبوة كوماسي ونكي آدم عليه الصلاة والسلام mais muhammad sallalahu alayhi wasallam moko tej bi yonnati bi rahimahu mal al man may al fatih man may al khatim fa qala ibrahim ne man yalla nak defna ibrahim mo nekkon ki atte kat yi qadil qudat ki anbiyane ibrahim attel mu ne ko bi hadha fadalakum muhammad mo gen sallalahu alayhi wasallam moko mo gen ci mbinde fi kon nañu xamné li moy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam a mbokk juliti motax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ngi wax ci ay ngeenel yo xamantene yalla defal nako mune faddalani yalla gënal nama rabbi sama borom bi 60 yalla gënal nama ci juroom ben mbir yo xamantene dina ko tuddu atani yalla jox nama fawatihal kalami wax yu gatt té du bayyi dara wa khawatimahu ak baat yo xamantene day gatt té matal lepp wa jawami'ul hadith baat bo xamantene su waxé rek téré dañ koy sharha ay junni wulim té du jeex arsanani yalla yonnima ila nasi ci nit ñi kafatan bashiran mir mu nekkam may aji begle wa najiran may aji xuppe wa qadafa yalla sannif fi qulubi aduwi ci xolus non sama arruba ku ci jëm ci muhammad doto dagay afolé doto amati jam masirata sahrin soko dandé doxu wèr wa uhillat dagalalef na li ñelma al ghanaim kenen ku xexon so amé alal dang koy bayyi safara lak ko mé doko jëfëndiko muhammad sallallahu alayhi wasallam nak dagan na mu jëfëndiko ko ñu seddo ko yalla sax ne ko jëngen de ngeen di jël khumus lu yag la imam touré muhammad fi ngay xamé ni khumus lu yag la moy dañ doon def awa islam mbollem lo xamantene teddo yi xex nañ ko awa ñukoy seddelé dañ koy def juroomi parti suñ ko defé juroom benn parti bi nak ñu jox ko ra'isul qabilati
ki nga xamantene moy president giir bi ñu ne ko li yow ya koy jago muy caisse noir ya ci jënd ay ngannaay gan ya leen ci dalal nga régler ci dal problème nguur gi lool moy caisse noir moy khumus alquran ñewi tam ne kon su fekken am ngeen ay ganaim bala ngeen ko seddelé dan bala ngeen ko seddo ne ngeen ko seddelé juromi yoon juromel bi ngeen jox ko muhammad mom itam mu jago ko moy khumus ci la doon fay boro yoy nga xamantene mom la doon jël ci babakar ci nagaya mu jëlone ak pak ba mu jëndoon bañ bu jëñ ko jëndaloon ak famu def jakkaji lepp ci la ko doon fay lolou moy caisse noir khumus moy caisse noir waye nak xele dañ dul xam rek di weddi imam ndjay ñu koy ziaré ci fi nga xamantene moy mbacké xamna jamono yi mu ngi bekk ci ni nga xamantene mom lama wax né del dugg ci hadith yi kon wa uhilla dagaralef la li ñeel ma al ghanaim ñu né bismillahi rrahmani rrahim yalla tabaarak wa ta'ala wax na ci ali imran yow muhammad fatlikul bama jélé ko léré yonenti yépp bama len joxé ay téré ak xam xam buy jëriñ kuma jox téré jox la xam xam wayé yagut ab yonenti bu ñu naan muhammad feen ci sa jamono est ce da nga bayyi sab yonenti nek talubem dem tuub est ce da nga ko jappalé ci ay nonam be mu note len kep ku ne waw yalla signal la ne mot nga yonent mot nga rasul mot nga uzul azmi lolu la alquran wax ne li ma wax nak doguna ci sédé len ni man ma len wax lolu kon su fekenteene isa feñ nak gannaaw muhammad ci diiné muhammad gem muhammad lolu lu mu signé won la min qablu kon xalé yi sét lé li

wahyu lama yalla di defal te du ngeen ko am di len xamal ne wahyu bobu lamuy top lamuy wax moy yalla kenn la bayileen ne yalla ñaar la wala yalla ñetti la wala ñetti téméri yalla la kon li am te faman kana yarju liqa rabbihi falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbihi ahadan suratul kahf amna ñu bari nak mënuñu gem li yalla wax mënuñu gem li yonent bi wax ne innama ana basharun mislukum man nit la mana de ngeen di lek may lek dit la mana de ngeen am wayjur ma am ay wayjur de ngeen am giir ma am giir waye nak yalla gënal na ma ci mbollem du yalla bind amna wahyu bo xamantene ak téré bo xamantene ak ngeneen lo xamantene ken amuko lolu mom la ndaxam boko sété alquran mu koy waxat ay yoon yoon ndax dafa am ñukoy wéddi nak qul innama ana basharun muslukum yuha gis nga fim ko wax lolu moy yonent bi nit la du malaka malaka lañu bindé lèr lèr nak tay monoko japp monoko jam gis nga muhammad bu don lèr suñ ko jame uhud du dugg té ken du ko japp itam lèr ken munu ko japp lolou moy innama ana basrun mislukum waye nak di bëgg tag muhammad bey wessu niko yalla tagge mu ngi melni ku yek bey wessu xobya wallahi ala ngay ag fofu sax da nga gane suuf nañ ñew ci alquran tag bi mu tag muhammad sallallahu alayhi wasallam ne laqad ja'akum rasulun min anfusikum li la laqad ja'akum laqad ci deug deug ja'akum dikkelen rasulun yonenti min anfusikum bu baye ko ci yeen yalla nena min anfusikum muhammad ci yeen la baye ko fal urbu khayru unasin summa khayruhum quraishuhum wa huwa fihim khayru khayrihim kon muhammad min anfasihim nit ñi nak balen yalla tanne tanat muhammad kon hadith bu ñak bu jekk bi min anfasihim moy tanefu yalla yalla jagoko min anfusé moy innama ana basarun mislukum nit ñi amna ñu ndey mu am ko lol motax muni man wulitu bin nikahi la bis sifa yalla ma tan bes ñu mami ci adama be legi ci sey rek lañu duddu be ma juddu tay lolou tag gënu ko rey azizun alayhi ma'anittum muhammad lepp lu len di sonal lu tedd la ci mom waye nak harisun alaykum lepp lo xamantene nof lay la ci yeen begna ca waye muhammad bil mu'minin raufur rahim yalla gennena ñaari tur muy raufur rahim terale ko muhammad waye nak tur yoy wuute na imam babakar job yalla bu ne rauf tur yalla bi du soso azali yalla mo ñek asaman ak suuf bi nak muhammad sallallahu alaihi wasallam du azaliya sifala ci mom lolou motax ñaari tur yi donte ño bokku nuñ ko bindé do bokku ñu mana ndax tur yalla yi azaliya la mo amul fumu commencé amul fumu yem turu muhammad dak dafa soso garat la bu mu tak motax mu tuddé ko rauf yermade bayla rahim yermande yayla muhammad non lay ñaari yermande yoyu la bolé diko yerem xétam koku moy li gëna reey ndeysaan yalla neena ko nun wal qalam wama yasuruna geyna ci khalima ak lañuy bind ma anta bi ni'mati rabbika bi majnunin yow nit pire nga yow do dof yalla tag na jëmam bi ma anta det yow bi majnunin ngay ku ñu jinneel bi ni'mati rabbika ngir xeywal bi la yalla jox muy téré bu ken amut lolu yow nit pire nga suñ lay wax ne dof nga nak ah male ni nit nga kon do sen morom wa innalaka ñel na la yow muhammad la ajran yool bo xamantene ghayra mamnun dina la fay be nga ne doyna wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda mu lolou moy wa innalaka la ajran ghayra mamnun jeelal be nga ne doyna la ilaha illallah li moy gamu wa innaka yaw setal fadlinako wa innaka nak yaw muhammad la ala khuluqin adim
ya nek ci jikko ju rafet lolou motax yonent bi ne ma len gën rafet jikko ma len gëna moñal muñal sama njabot kon li la ko yalla tagge ci alquran kon ñu ngi gam ci alquran ñu ñew ci mom alquran mu ngi wax fa bima rahmatin min allahi linta lahum walau kunta fazzan qalid alqalbi lan faddu min hawlika yo muhammad sabab su yermade bu yalla serm se mbeertal ci yow motax nga noyal ñep aka ñoo ñagas ñagas wax ñagas jëf waye nak noy rek lool motax safwan ibn umayyah mo ne kon mo waxon ne man ma geeruna bañ ki di mbindef mi di yonent bi ci jikom ju rafet di ma may be tay ji ci ko suuf muhammad la fi gëna bëgg koku moy safwan ibn umayyah kon wa bi khayrihi jalab al wara sidi al haji malik lol wax amna ñu yonent bi indi ndax dafa badar ak ñom ci islam amna ño xamantene yonent bi daf leen soti ay yiwaki jikko ju rafet bemu ñu tuup safwan tiala kon fa bima rahmatin min allah linta ngay noy lahum ñeelen walaw kunta bo nekkon yo muhammad fazan di khis khalid al qalbi diku deugar xol do am yermande lan faddo kon ñepp daw min hawlika kon kilifa day muñ day jëlale day jéggalé kon muhammad fa'fu anhum jéggalal bindé fi dañu xamun wastaghfir lahum kep ku dib julit su tuubé ñaanal yalla mu jéggal ko ci musiba yam don def wasawirhum fil amri yo muhammad mbir mo nara dogu nang ci diiso ci mbir mi waye nak so dogo bul ci kenn genné na nga wakkal liko ci yalla be mot bam mat inna allahu yuhibbul mutawakkilin kon ku yalla dimbalé gagné ku yalla sétan ñu gagné la kon ñu ngi ñaan yalla mu dimbal suñu njitum rew ñu ngi ñaan yalla mu dimbal papa ale bañ len sétan ci barakati in yansurukumullahu fala ghaliba lakum koku la alquran di wax in yansurukum bulen dimbalé allahu yalla fala ghaliba det aji not lakum ñel len wayn yahzulkum ku yalla sétan lak faman dhal ladhi yansuruk kulen ku yalla setan kan mo lay jappale min baadihi kon sukandil kulen ci yalla amuñu lumay ñaanal suñu njit ñaanal tam suñu njitum rew ñaanal suñu njitu radio ndax yalla na yalla jappale len ñu ngi ci gamu ci alquran yalla ne wan najmi wan najmi idha hawa yalla neena bala ñu ñew ci wan najmi yalla neena laqat ci deug deug deug manallahu yalla mo baxé alal mu'minina ci juliti yalla neena hetete juliti baxé na len ngir lan iz ba'asa bi nga xamanti yunina fihim ci ñom rasulan ma baxé nit ñi ma baxé juliti ba ma yonne ci ñom ab yonent laqat manallahu alal mu'minina iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim bo xamantene xam nañu wayjuram xam famem nga xamantene mbiram moy yatlu day jang alehim ci ñom ayatihi ak ayam way zakkihim mu len di selal way allihumul kitaba wal hikma mu len di jangal xam xam buy jeriñ ak alquran waye nak ca bu jek ay jahil lañ doone way in kanu donte nekkon min qabl la fi dalalin lolu la ali imran ne yalla mo baxé kon mbollem yonent bi lu yalla baxé masalan yalla def ko cadeau muhammad cadeau la alquran cadeau la risalam cadeau la yalla ko jox mbindef yi gem yalla kon lepp lu yalla yonent bi indi ci laqad manallahu ci cadeau bobu la bok muhammad cadeau la risalam cadeau la kan mo mom cadeau gi julit ye ko mom kan mo def cadeau gi yalla ko def nan la nekke ali imran ban laya 165 nan la ko waxe laqad manallahu alal mu'minina iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu alayhi ayatihi wa yuzakkihim kon muhammad cadeau la ni la ko waxe yalla tabarak wa taala mu ngi tag muhammad ne wa najmi idha hawa ma dalla sahibukum wa ma ghawa
وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه سديد القوى اسكي يلا تاغنا لامي بي نيكو وان نجمي گيناكو تي بيديو بي اذا هوا سا يو خامتيني واتينا لان غاي گين يالا دي گين فولا نيهتي دومو ادم بو گين فودول يالا بوكالينا من حلف بغير الله فقد اشرك يالا نينا ما ام سان سان لوما ديه ديف لوما نيه اتي دومو ادم نك امول گين لوماي گين تي يالا كي ميلوكانم ني يالا لان غاي گين ما دال ريروت صاحبكم sen andale bi wama rawate bewut kon bayilen wax ju bon gi ngeen di wax ki de muhammad bewut muhammad rerut muhammad la yantiqu anil hawa yalla tagna lammeñ wi nak mu ngi nonu ko xamantene lo wax waxu yalla la maya lolu in huwa illa wahyun yuha yalla neena muhammad amna serign allamahu shadidul quwa lamuy tek itam dem muhammad am serign way way liko mbay don de don waxe boole sa fiil ak faayil ak itam sa naat ak man uut du tee nga am sëriñ muhammad dafa am sëriñ ndax allamahu jàngal na muhammad sadidul quwa mooy jibril lañu boole mu jàngal ko ah mbokk yi mbir yaa ngi xaw a déborde waaye du dara lu mooy gàmm gi moo demee noonu incha allahu kon nañ leen indil gàmm ci alquran suñu paré nak ñu ñëw Seydil Haji Malik ci Khilasu Zahab mom lañ koy xatmo ñu ngi leen di sant leen gërëm ci and bi ngeen and ak Radio Sénégal kaddu gi di bayeko fi ci mbacké mbokk julit yi lu toll ni lañ amon ci waxtu di leen sant leen gërëm ci and bi ngeen and ak Radio Sénégal International di nuyu suñu kilifa ci radio bi nak Seyda Yolane diko ñaanal Yalla tawfik ak taysir di wax ñep assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم رحمة عامة يا رب. لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك الكبير حتى ترضى دائما أبدا إلى الأبد الأبد. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا حتى يرضى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم دائما أبدا إلى الأبد الأبد. والذين ما في أمته أصحابه الأخيار وأزواجه أمهات المؤمنين وزرياته وأهل بيته الطاهرين ومؤمنين بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم أمين. مبك نيولاي زيار دي لوخ بنن يون. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. يوم تان ديغلو سا راديو موم بون ني راديو سينغال انترناسيونال موي ياو يانغ سا راديو كين اوبلو ولا سي ني نه دي نواي nga tan deglu waxtanu dine dine nek luy defar sunu dundu adina di defar sunu dundu alakhira yalla nani yalla defaral ni ngi ñaan jotaay bi mu nek jotaay bu sunu borom geureum lepp luñ fi wax yalla nek lu sunu borom geureum nu ñuy waxe it yalla nek waxin wu yalla geureum waaw te ni ngi ñaan sunu borom li ñuy wax mu leer nañ dugg ci xel yi dugg ci xol yi leer nañ bu neppi jëf nak jëf tégu ci waaw dégg go xamni ni jëfa ci tégu sami'na wa ata'na wa baña bok ci alquran di wax ni sami'na wa asayna sami'na wa asayna dégg nañ waye fétéral nañ bobu moy bu bon sami'na wa ata'na nak dégg nañ waye top nañ bobu moy bu baax waxtaan wi neex na ak nangam nangam ak yooyu yëpp maasàllaa. Waaye li tax nit ki di wax ba kiyem génn mooy dafa bëgg li muy wax mu dugg ci xel dugg ci xol dugg ci dënn ba noppi mu indi nag soppeeku waaw coppeeku googu nag moom la mooy lañ cay wut waaw. Xam nga biñ fi mujjee ñu ngi fi fàttali woon ay aaya aaya yu la waraloon ñu génne aaya yooyu mooy dañ doon feeñal ni dañ doon feeñal ni suñu boroom waaw sagam doomi aadama ay jaamam ñoo nanguwul ah ku leen jox nangam waaw cër ba noppi am loo jël ci cër ba ni ko olof naan ku nanguwul kenn benn kilifa nanguwul ku la ko jox ku ko jox bopp ba na rocci làmmiñ rawatina nag nga rocci làmmiñ rocci bët rocci lépp ba nga xam ne daanaka am kaang rek la fa des loolu kenn nangu ko loolu suñu borom moo ca gën a waaw moo gën a yeey ci bañ a nangu loolu waaw. Li ñuy bañ noonu ci suñu borom lañ ko war a gën a bañal waaw moom nag ah ma nga ca fa mu nekk rek di déglu di xool di noté waaw dara rëcc ko waaw dara rëcc ko gis na lépp xam na lépp waaye nag bu ñu fàtte ni mën na lépp waaw. Kon nag nit ñun ñi nga xam ñooy ay jaamam ci ñun rek comme yonent bi nekkatu fi sallallahu alayhi wasallam te malaaka dootul wàcc di jàngale diine ndax diine mat na léegi nag ñi nga xam ne nii ñooy nab nabi ci diine ñooy cay ñooy def luñ ca for rek
yaakaar ne lii njariñu askan wi la, ñu génne ko tasaare ko ci pénc mi. Wala fàttali dafa zakki rek na zikratan foo mu fàttali rek, ndax fàttali day jariñ ku gëm yàlla. Ñun loolu rek lañuy dañuy jotal rek. Islam moom luñ cay yokk amatul, luñ cay wàññi amatul, mat na sëkk. Moo wax benn mag mu neex ndeysaan ci Sénégal, kenn ci magu magu réew mi, mu ne ah man de jaaxle naa, mu ne ñu ne ko ah, mu ne damaa xamul nettali waxi jàmbur, lan moo ci jar guddal kaala ak tëgg dënn ak bàkku, nettali waxi jàmbur rek. Parce que fi ne ni moom islam moom amul luñ ci yokk waaw. Lu fi waa di wax ci diine l'islam laa wax. Waxaat rek lay doon ak jottali, waaye kenn mënu ci indi lu bees. Jottali boobu nag ñun ñëpp moom la ñuy def rek, kenn ku nekk lu tolloog lu sa àlliwa toll. Waaw, ñu ngi ñaan suñu borom mu jéggal ñu yenn yi nga xam ne ni mooy rëcc-rëcc yi, ndax nit du mat moom alkamaalu lillaahi, mat moom yàlla rek moo ko def. Yenn saa yi nga nu tëti wax loo xam ne nii, wala nga waxee noo xam ne nii, wala nga tëb loo xam ne nii, te fekk yow bàyyiwoo ko noonu xel sax quoi. Mais yàlla mi xam xel yi ak xol yi, yàlla nu yàlla jéggal rek, bu xamee suñu yéene mooy lépp mooy defar. Waaw, kon suñu borom moomu lañuy fàttali ne, lañ doon fàttali ne parce que diine l'islam ji buñ la ci laajee dara moom da nga war a teg baaram. Waaw, ne fii moo tax ma wax ko. Waaw, mais doo wax nii rek di sànni ñu ne waaw li nga wax noonu foo ko teg nga ngaang quoi. Wala doo teg baaram ci waxu yàlla wala yére noonu, loolu moom du diine. Ci la ñu woon nag ah suñu borom mi ngi wax ci benn aaya. Waaw, aaya bi nag indiwuñu lépp, waaye la ci jub da ca jublu ca loola rek la ñu indi woon, mooy afa tu'minuuna bi baadi alkitaab wa takfuruuna bi baad. Fa ma jazaahu man yafalu zaliku minkum illa xizyun fi lxayaati dunia wa yowma alqiyaamati yuradduuna ila ashaddi alazaab. Waaw, yuradduuna ila ashaddi alazaab. Ñu ne buur lu ma wax foofu, ne buur nee na ah waa yéen moom, yéen sama jaam yi ah yéen di téere bi da ngeen ci jukki lu leen soob rek. Lu dëppoog seen bakkan rek ngeen jël, waaye lu dëppoog seen bakkan rek ngeen war sànni wan ko ginnaaw. Ah, képp koo xam ne ni lii lay def day am yu muy juqat day juqat ci téere bi, di nangul yi bañ lii, nangul yi bañ lii, nangul fii yàlla bañal ko fi. Nee na képp koo xam ne loolu lay def, mu ne naam mu ne kooku dafay dund du dugg kare. Waaw, day torox àddina. Ah, mu ne déet waay ba na mu ne bu doon loolu ak kay moom mu jàmm. Waaye yow ma xiyaam buy dekk yow ma xiyaam, wala bu demee yow ma xiyaam ci wàccuwaay yi gën a tar lay nekk. Waaw, ma ne ah waaye yàlla de yàlla mooy kilifa. Waaw, yàlla mooy kilifa yi, moo mat kilifa. Waaw, parce que gëm kilifa yi àddina yi rek bugguñu ku leen jox nangam nangu nangam. Mais loolu yàlla moo ci gën a yéen. Waaw, kon nga aaye boobu yorat duuna ila ashaddi alazaab. Waaw, ñu ne ah waa loolu moom doy na waa de, ñu ne ah yàlla bàawagul la sax, andi woon nañ beneen aaye buy wax ni wa man ahrada an zikri wa man ahrada an zikri. Képp koo xam ne nii da nga dummooyu alquran, képp koo xam ne da nga dummooyu njàngaleem yàlla, njàngaleem sallallahu alayhi wa sallam,
njangalem téere bi képp ku ko dummooyu wan ko ginnaaw. Mu ne naaw, mu ne fa inna lahu maisan danka, waaw kooku dafay dund dundugu kareet. Waxoon nañ leen kareet mooy nga def sa cere ba pare sotti ci suuf yëngal, boo koy lekk ni muy naqare noonu, loolu mooy kareet. Dund gi noonu lay mel, day kareet. Wa naxsuruhu yawma alqiyamati a'ma, te buy dékk yawma alqiyam war a jéggi siraat dafay gumba. Waxoon nañ ni gumba mooy koo xam ne nii xel ma du baaxu. Waxoon nañ silmaxa mooy ki nga xam ne nii dafa am feebar rek, feebaru bët ndeysaan. Waaw, te bu muñee yàlla wax na ni képp ku ma nangu sa ñaari bët boo muñee ma yóbbu la àjjana. Waaw, kooku moom am na tur. Waaye gumba mooy koo xam ne nii nangu la xool yàlla, nangu la xool téere, nangu la xool njàngaleem. Kooku buy gekki di jéggi siraat, te ci suufu siraat safara moo fa nekk, day gumba. Bu demee na ba di làmb nii pour fekk xool fu muy teg tànkam ci siraat bi, te ci suufu siraat bi safara fa nekk, ma nee na ma ngay dàggasante. Xaala rabbi, yow sunu borom, li ma xeeta ni aama waxat kuntu basira wa yàlla, lu tax yow nga tey ji ma dekki gumba ni, te man dama ba ma nekk àddina dama daan gis. Yàlla na ko wa kazalika atat ka ayatuna fa nasitaha. Noonu lañ la indilee woon sama aay, kazalika atat ka ayatuna fa nasitaha. Yow noonu daa la indil woon ab yonent, mu jàngal la di bindal la téere bàyyi fi, mi nga wan ko ginnaaw, nangu woo koo xool, nangu woo caajël dara lu dul lu dëppoog sa bakkan. Yow mën naa am balaa ngay, am na ñoo xam ne nii balaa ñuy waxi téere alxuraan rek ñu am néew war ko wàcceel kaamil, wala ñu war a ñaanal seen papa wala seen wayjur daal di wàcce ab kaamil. Bu ñu wàccee kaamil bi pare nañ. Am ñoo xam sax bu ñuy ñaanal seen wayjur sax kaamil ba ñoom duñ ca jàng, parce que mënuñoo jàng. Dañuy woo nit fay ko, wala ñu woo ab groupe fay leen ñu jàng, bu ñu paree ñu jox leen xaalis. Bu ñu paree pare nañ ci alxuraan bi. Yàlla ne yow nag li tax nga gumba tey mooy kazalik atat ka ayatuna fana sita. Yow andi woon nañ la aay, andi woon na la téere bi, ne la liis li lay jariñ àdduna ak alaxira, nga wan ko ginnaaw. Kazalika al yawma wa kazalika al yawma wa kazalika al yawma tunsa. Moo tax it tey jii it dañ lay fàtte, comme na nga fàtte woon téere bi bañ mu bañ a nekk sa yite. Tey jii itam yàlla noonu la lay fàtte rek. Allahu akbar. Wamallahu bi xaafirina ma taamalu. Yàlla day li def yépp mi ngi si na jàkk, dara rëccu. Donc aaya yooyu boo gisee ñu indi woon ko, dañ doon bëgg a wane ni ak bëgg a fàttali sunu bopp, fàttali leen yéen ñi di déglu, que ne sunu borom kenn li nga xam dañ koy bañal doomi aadama, bañal ko kilifa nit. Borom nit moo ci moo gën a yeey ci ñu bañal ko. Waaw, kilifa gu xam ne buur yónnee la téere bu toll ne alxuraan, yónnee la ndaw lu toll ne Mustapha sallallahu alayhi wa sallam, mu jox la lépp nga di ci jokkat li nga soxla, li nga am ci loo xam ne nii buñ la ko waxee nga fénéti. Loolu lii ay yi ñu wax nii loolu la ci yàlla wax, ci lenn ci lu ci yàlla wax la bokk, lenn la ci lu ci suñu borom wax. Kon nag mbokk yi nañ leen bàyyi xel. Xam nga buñ la laajoon tey ji ne la li nga xam lépp, li nga xam yépp ci àddina bii, fi nga ci xam ak fi nga ci xamul, fi sa bët yem ak fi sa bët yemul, fi sa nopp yem ak fi sa nopp yemul,
kan moko liggey ku ko fi indi nit ñeek jinne yeek rab yeek mala yeek tout kan mo leen fi indi ne yekti loxom boko lajote ku liggey kawnu bi ku liggey doomi adama yi ku fi indi nit ñi ku fi indi adina bi ku fi indi nekkin wi ne yekti loxom kenn du yekti loxom parce que ku yekti loxom gaay ay mbokam yobbu ko faan ndeysaan nga dégg ndeysaan ku dégg ne man keroog bu may defar sama jant bi la keroog bi dama son trop wala keroog bu may defar sama weer bi wala keroog ba may tabax suuf si ku ko waxoon fii léegi danga gis gaa yi ngaang ko gaa yi xool ku bët yu ngwan dani e ndeysaan waa kii ne ay mbokkam jóg ci moom kon yàlla mi ne lillahi maa fi samawaati maa fi lar yàlla moom li ci kaw asamaan ak li ci kaw suuf ak li ci diggante bi huma baynahuma yépp yàlla moo ko moom moom mi ko ñemee wax moom lépp comme ni ma koy waxee toujours moom lépp moom ñépp moom fépp waay olof sax dafa naan ku la abali gët nga war a xool fu ko neex ku la abal ay gët nga war a xool fu ko neex mais da ngay gis koo xam ne nii yàlla jox na ko ay bët waaye bët yooyu ko yàlla dénk du ci xool dara lu yàlla gërëm ubbi dugg ci téléphone yi sooy ci réseaux sociaux yi di xool ay jëfin yu ñaaw ak melokaan yu ñaaw kenn xamul yoo xam ne nii ku la ko waxoon doo ko gëm waaw kon yow bët yooyu yàlla dénk la nga di ci xool loo xam ne nii yàlla gërëm ko tànk yi yàlla dénk la nga di ci dox loo xam ne nii yàlla gërëm waaw biir bi yàlla dénk la nga di ci def loo xam ne nii daganul pay mii yàlla saxalal la nga di ci sëy boo xam ne ni yàlla gërëmu ko kenn takkul seen diggante ngeen di sëy comme ñaari xaj wala ñaari muus ni ñuy daje rek comme doo sëy ñaari doomi aadama bu demee bay defee noonu waaw loolu kenn xamul lu mu doon liggéeyu cheytaane waaw yàlla jox la loxo yi ndeysaan am koo xam ne jox ko te lu la yàlla jox lu nekk rek am na ku mu ko joxul bët yi ma la jox nga ci xool ay yu ñaaw yu bon waaw am na koo xam ne nii ba mu juddoo ba léegi xamul addina bi ban couleur la tànk yi ma la jox nga di ci dox di ci dox dox lu haram am na koo xam ne nii musuta dox ci tànkam waaw kon nag yàlla jox la ay cër ba noppi nga di ci di ko jëfandikoo ci lu yàlla gërëmul loolu moom dëgg-dëgg kenn xamul lu mu doon waaw loolu moom dañuy wax ni fayoo naar ba xorom sa waaw kon dañu war a bàyyi xel ne ñun ay jaam lañu ñun ay mbindeef lañu te ku ne am jaam da ngay am buur ku ne mbindeef mooy da nga am ku la sàkk mbindeef moo nekk moo gis am na aji bind yàlla mooy aji bind ci yàlla mooy buur bi mooy borom bi moo ñu moom waaw yàlla bu ñu fi indee xamal ñu ne dara lañ doyoo lu dul pour ñu di ko jaam wàcceel ñu téere ne téere baa ngi nii lépp nga foofu dee leen xool foofu di jëf te téere bi nag waaw jël leen lépp wala ngeen bàyyi lépp waaw amul cuqat jël li bàyyi li ne waaw kon ñun ñu fu ñu jëm parce que téere bi moom di ci ëpp dañoo yaakaar ni
moom daal pour ay jàngal ko ay néew, wala pour ngay toxu, boo bëggee toxu ci bërëb bu dee dem ñu wàcce fa kaamil wala yu mel noon, wàcce kaamil. Ma ne ah attention de, wàcce kaamil li yéegi kaamil moo gën. Kaamil yi ñuy wàcce nii ah yéegi kaamil moo gën de. Yéege kaamil nag mooy kaamil bii ñuy jàng di ci barkeelu, du pour barkeelu rek, waaye ni ñu war a dundee yépp ci kaw suuf ak fi ñu war a jaar yépp bu ñu bëggee dem ca kër yu baax ya yàlla di joxe, ak fi ñu war a jaar yépp pour bañ a bokk ci ñi yàlla mere, ak fi ñu war a jaar yépp pour bañ a bokk ci ñi nga xam ne nit ña nga ca mbooy ga, dañu wàcc nañ yoon bi ba nekk ca mbooy ga di sànku ji yépp yàlla jox nañ ko. Kon léegi téere bii jàng ko, xam li yàlla wax, xam li mu bëgg, xam li mu tere, mooy tax nga mën a teg, xam fooy teg sa tànk. Waaw, mooy tax nga xam fooy mën a teg sa tànk pour mucc. Kon jàng mi moo tax sallallahu alayhi wa sallam mu ne talabul ilm farida, jàng sa diine farata la, farata. Da ngay day benn waaye mu ne ah man de wax dëgg yàlla téere bi moom man de mënaguma lire alquran. Ma ne subhanallah, kon amoo téere alquran? Mu ne de amoo téere. Ma ne ay daay lala allahu akbar lee ah dafa da ngay toog bu jàgg da ngay xaw a tiit sax quoi. Doo jàng alxuraan de yàlla mu wax fi nga ne xul walaahu axad allahu samad lam yalid walam yuulat walam yakul lahu kufuwan, mooy lan? Nga ngaan ko. Ah xaw ah waaw. Léegi nag nan nga mën a jaamoo yàlla te xamoo ko? Yoon wi nga xam ne nii mooy yoon wi yàlla rëdd mu tudd ko siratullahi almustaqim, boobu ngay ñaan yàlla toujours ci julli, naan ko ihdina sirat almustaqim. Yoon wu jub boobu ngay ñaan yàlla, yoon wu nga xam ne nii ku fa jaar yàlla du la mere te doo sànku. Juróomi yoon yaa ngi koy ñaan ci julli, ci fatiha. Julli gu amul fatiha moom baaxul. Fatiha toujours yaa ngi naan ihdina sirat almustaqim, yow sunu borom teg ma ci raay bu jub bi, teg ma ci raay bu jub bi, raay bi nga xam ni ku fa jaar doo ko mere te ku fa jaar du sànku. Waaw, yàlla ne la raay bu jub boobu mu ngi nii, mooy téere bi. Waaw, dee ko yër. Waaw, ko defee nga xam lan laa wax, xam lu ma bëgg, xam lu ma bañ, xam fooy taxaw, xam foo jaar, tege ci raay bi, loolu mooy raay bi. Léegi nag buñ ko bëggee misaal sax, buñ ko bëggee misaal de ñu wax ni kii defar garab, kii defar garab gi nga xam ne ni moom ngay fajoo, moom ngay sabab loo am paj. Garab yi ngay gis boo ubbee boîte bi da ngay fekk ñu def fa benn notice waaw, benn këyit dana nekk ci biir garab gi. Boo demee pharmacie jënd garab dana ci def benn kii, foofu la ñuy bind garab gii nangam lay faj waaw, garab gii mooy boo ko jël da ngay jël ñaar suba ñaar ngoon waaw, bu dee ni xale la day jël nangam nangam, bu dee ni mag la ne kii boo ko jël bul kii bul laal nangam, bu fekkee ni da nga am feebaru nangam bul ko laal. Wax la li aju ci garab gépp. Waaye yow boo ñëwee kii bind garabam, defar garabam, bind ci def ci li garab ga nangu, li garab gi bañ, ni koy naanee, nga ñëw lem këyit googu daal di sànni, di naan ne nu mu la neexee quoi yow. Mais loolu daanaka xaru la, te loolu
ñu koy def ñu koy def bu fekkee ne am na ku koy def it bi ah man de xamu ko ko waaye loolu nga bañ ci garab boobu ni nga nangulee docteur boobu ak ni nga nanguloo ki defar garab gi ba ni nii nga koy jëlee nga dem docteur bi bindal la ko ñemewoo naane garab gi lulul ni ko docteur bi waxe bu la docteur bi ne da ngay naan ñaari doom suba ñaari doom ngoon yow doo ñëw naan ah non xaaral pour mu gën a gaaw gaaw wér damay naan juróomi doom suba juróom non non non ni ko docteur bi waxe nga koy defee waaye naka ngay gëmee ni docteur bi lii mu la bindal nii ak waa ji defar garab gi nii mu wax ni lii la mu nekk ci garab nga gëm ko di ko defee noona mais yàlla indil la nag àddina bi fii ba noppi ne indil la ne la àddina bi nii lañ koy jariñoo dee leen ko jariñoo nii bu leen ko jariñoo nii dee leen jaar fii bu leen jaar fii dee leen laal lii dagan na lii laalul daganul bu leen ko laal dee leen wax nii bu leen waxee nii gaa yi xool yëkkati kayit gi muy téere bi daal di teg fële di gëmm di dem di mbëkk di dem rek subhanallah lu tax li ñu nangul docteur ba nangul ko ki defar garab gi ba wóolu ko ba nim la ko waxee nga koy defee nu ko raw lañu war a wóoloo ki defar àddina bii nag te moom itam defar la yow defar lépp defar indi fi lépp moom lépp moom ñëpp asamaan ak suuf ak li ci diggante bi yëpp moom ko mu ne la dee leen ko jëre jëfandikoo nii nga lànk di ko jëfandikoo neneen bu ne bu leen ko jëfandikoo nii nga lànk di ko jëfandikoo noonu mu wax ni bu ko kenn defee noonu loolu nag loolu li may laaj kay mooy ndax loolu luy kontaandoo buur bi la ak borom bi ak aji bind gi wala lu koy merloo yii nag fan yi dafa mel ni ci loolu laay xaw a fàttlente waaw fàttlente que ni mbokk téere yàlla bii mooy ordonnance bi ñu yàlla bindal nga xam ni buñ ko jëlee danañ wér péng waaw mais nag dañ koy jëlee ni ko yàlla ni ko yàlla bindee téere yàlla bi moom mooy notice bi nga xam ne ni notice bi leeral naka la ñu war a jëfandikoo àddina bi naka la ñu war a jëfandikoo kawnu bi waaw kon nag ku fi bàyyi romb ko fi di ko di jëfandikoo alalu yàlla ji muy àddina bi noo di ko jëfandikoo yow noo ko gisee benn dafa mel ni yaa ngi jàmmarloog sa borom ñaar dafa mel ni li yàlla di bañ moom nga def mooy da ngay juqat ci téere bi lu la arrangé lu la arrangé wul nga dàq nga dàq ñett waaw yow vraiment di li nga xam ne ni moom la yàlla digge ci lu baax wax la ni li la ko jox mooy jaar fii li nga li tax nga am li nga bëgg waaw mu gën ci yow mooy nga jàpp li téye li teg bët li bañ a teg leneen waaw yàlla mi la fi indi moom moo lay rëddal foo war a jaar moo lay rëddal noo ca war a jaare kon nag da ngay xool rek gis ne vraiment doo xam doomi aadama daal lan léegi gars yi dañuy wax ni kenn mënut bëgg dara bëna bëgg safaan ba mënoo bëgg dara bëna bëgg safaan ba mune ni da ngaa bëgg yàlla gërëm la mune ni da ngaa bëgg kër ajjana
mënoo ni da ngaa bëgg a mucc ci safara, mënoo ni da ngaa bëgg yàlla bëgg la. Bërëb bu yàlla ne jaar na ne nga jaar de, ah mais na loolu ah. Bu yàlla ne bu leen laal lii nga laal, bu ne bu leen def lii nga def, bu ne bon dee leen defe nii nga ne ah non non loolu voilà. Dee leen jaar nii, dee leen wax lii nga ne duma ko, dee leen waxe nii nga ne ah non duma waxe non, waa lii man bugguma ko nga ne ah mais nag garaawul mën naa ko def. Yàlla ne lii laa bëgg nga ne ah yàlla loolu nga bëgg mais man de lële laa bëgg. Ah non subhanallah, ah affaire bi dafa doy war de. Waaw loolu am xel, am xel mu rafet du mën a jàpp ne loolu tax yàlla gërëm la, loolu tax nga am li nga bëgg ci yàlla. Jaamu yàlla gi la tax ñu indi la fi kay, mooy jaamu yàlla mooy loolu, mooy bu yàlla joxañee nga dagg, bu la nee lii bu laal nga daw ba sa testen yi di dal ci sa ndong gi, bu la yàlla ne lii laa bëgg nga waay nga naaw plonger, bu la ne nii laa ko bëggee noonu rek nga koy defee. Ah bu la ne lii bugguma ko waay loola kenn du la ci seen, bu la ne bugguma ko defee nii noonu doo mës a defee noonu kay bu ko defee yàlla daa ne ah vraiment sama jaam bi ne vraiment moom kii ku nangu la. Boo xoolee islam, islam loolu lay tekki. Islam mooy la soumission, islam mooy lan, mooy nga jébbalu. Ñu ne kan ci kan nga jébbalu, moo ne nga ne ci yàlla nga jébb, mooy islam mooy yàlla ngay déglu, looy def lu mu doon yàlla moo lay wax noo koy def. Te comme yàlla fàttewul dara ñu de maa ngi wax sama benn xarit ma ne ko ñi nga xam ne ni dañuy màng ay nit yëpp di leen kii waaw waaw ñi nga xam ne dañu nee nañ ne dañuy defar ay nit yëpp waaw mu ne nag bés boo gàddoo sa seta la di dem ci wanag bi seen yoon nekkatu ca mais islam day ñëw taxaw ne est ce que mun nga dem wanag ah ah boo dem wanag mooy waaw du tànk bu la nee ngay duggee wanag wanag càmmoñ lañ fay jaale kenn du duggee càmmoñ ndey joor ci wanag balaa nga dugg mu ne waxal allahuma inni a'udhu min alxubusi wal xabaais seytaan yi nekkoon ci biir daw boo ko waxul boo déggee ba sa njàpp toj seytaan yi fu la neex lañu jaar nga ngay génn mu ne noonu ban tàng nga duggee woon nga ne càmmoñ mu ne génneel ndey joor looy wax nga bëgg a dem mu ne déedéet waxal xuufraan ak nga wax xuufraan ak ñu bindal la tiyaaba waaw dafa nga ni mbooloo yi nga xam ni borom mbooloo yi ñu yor mbooloo yi boo yoree sa seta la di dem ci tuuti dañ lay topp naan la nan ngay demee woon ak seen yoon newu ci yàlla du bàyyiwul dara xam nga ku bàyyiwul woon ak moom du fàtte leneen ñu yor ay mbooloo yëpp yor ay nit di leen nee nañ dañ leen di sàmm di leen kii ku ci dem ba tëj sa buntu néeg nag nekk ak sa soxna tëj sa buntu néeg seen yoon nekk tuuti ah islam day ñëw taxaw yàlla na acca yow na ngay sëyi waaw balaa ngay tëdd yor leen jàpp yeen ñaar acca ku góor gi ñaanal allahuma jànnib naa cheytaan wa jànnib cheytaana ma razaqtana yàlla yàlla na ñu soreel cheytaane te sama sëy bii ak sama soxna si soo ma ci mayee doom dimbale ma ba cheytaan du mën ci moom dara loolu bu yàlla nangoo bu yàlla nangoo doom bu fa juddu rek yow sowe nga ko mais boo ñëwee xamoo yooyu yëpp ñoo yëg ale avant moo tax yow ma wax yaa nit dana dem bay dem doom pañe ko ne ko mais yow papa doo demee noonu parce que yow yonent bi ñu waxoon ni soo ko defoon mënoon naa am man seytaane du ma man tee bi xam nga fii tey jii amul président bul topp ay militants am na bon yéen nan ngeen di see seen yoon newu ci
amul kenn koo xam ne ni dafa yor mboolo di toppatoo bay toppatoo nan la ñuy séey ak seen soxna wala naka la ñuy demee wan ak yooyu seen yoon newu si. Islam lépp lay tax amul fenn fu mu la bàyyee waaw loolu nag loolu nag soo ko xamee waaw loolu nag boo ko xamee vraiment da nga xam ni diine ji diine làmbatu di nga xam ni diine ji nekkul lenn nekk da nga koy defee noo ko gisee mais comme ni ko laxdar yu waxee daganul ci benn muskàllaf muy def benn jëf lu dul dafa xam lan la ci yàlla atte dafa xam nan la ko yàlla bëggee mu defee ko noonu bu ko defee yaa ngi ci jaamu yàlla gi nga xam ne ni léegi nit day seeg soxnaam sax ñu koy bindal tiyaaba yonent bi bi ñu jàngalee bunt bi saaba yi ne ko waaw ñu ngi seeg sunu soxna ñu ngi ci am bànneex ñu ñuy bindal tiyaaba dégg la yonent bi loolu leen tontu salaalaa sa mu ne waaw su ngeen ko defoon ak koo xam ne nekkul seen soxna lan lañ leen di bindal ñu ne Bakar mu ne kon kay bu ngeen ko defee ki ngeen ki yàlla wax def ko moom ñu bindal leen tiyaaba day nekk ak jaamu yàlla mu ne xoolal li rek boo demee boo koy defee ko ni ko yàlla waxee soxna li mu lay dagan li mu dagan ci yow li muy lew ci yow am na foo xam ne ni yàlla nee na del jaar moom fii del seey ak moom nii bul seey ak moom nee nangam lu lépp la organiser quoi waaw waaye diine ju mel noonu nga xam ne ni bàyyiwula fenn bàyyiwula boo tëjee sa bunt néeg bàyyiwula boo gàddoo setale di dem ci wanag bàyyiwula ba même boo dem ci marché yonent bi am na ñaan bu mu laa ñaan balam bi marché laa ilaha illallah wax dëgg laa sharika la lahul mulku la alhamdulillah yuhyi wa yumit huwa hayyun la yamutu wa huwa ala kulli shay'in qadir allahumma inni a'udhu bika wa usiba biha tajiran fajiran aw safhatan khasiran door dugg ci marché bi yow boo dugg marché da nga ñëw ne sarax dugg te wuute ak Mustapha Uur di gën a wóoradi ci kaw suuf mooy wuute Moustapha waaw kon waaw bu ñu bëggee tënk daal waxtaan bi dañ naan wóorul wuuteeg yàlla nit yàlla daf ko fi indi pour mu nekk ci service yàlla yàlla mi la fi indi nag rëddal na la noo war a dundee rëddal na la noo looy defee lépp rek comme ni ñu ko waxee léegi rek bàyyiwul dara kon yow su fekkee ne da ngaa bëgg ngërëmal yàlla bu fekkee da ngaa bëgg dajeeg yàlla mu kontaan ci yow fexeel ba xam li yàlla bëgg ak na mu ko bëggee nga koy defee noonu fexeel ba xam li sa borom bañ li mu gërëmul loola nga di ko fi moytu ku ko defee nag yow xam nga li tax ñu indi la fi sa nekkin wi nekk na nekkin woo xam ne nii yaa ngi ko dëppale ak nekkin wi tax nga am ngërëmu yàlla ko defee nag boo dajee yàlla mu daal lay gërëm bu loolu amul dinaa mu ne làmbatu am na yow sa bopp ngay demee maanaam mu ne xanaa xamoo ne képp koo xam ne ni bakkanam rek moo koy digal muy def mais nekkul ni day xool lu yàlla wax mu def loolu defee ko ni ko yàlla waxe yàlla loolu daf ko tuddee bokkaale dafa raayta man taxasa hawaahu ilaha xanaa gisuloo ki nga xam ne ni dafa jël bakkanam def ko yàlla am am na ñoo xam seen bakkan la ñuy jaamu gis nga bokkaale ni mu sewe même nit ki demee ba nga xam ne nii dootu du jéem a xool lu yàlla wax muy defee noonu du xool lu yàlla rëdd muy jaar noonu du xool ni yàlla waxee muy defee noonu du xool lu yàlla gërëm muy def loolu du dul moom day def lu mu ko gisee rek kooku bakkanam moo koy dicté kooku bakkanam lay jaam loolu la yàlla wax waaw
gisulo ki nga xamne ni dafa jël bakkanam def ko yalla bakkan ba koy digal lu muy def mo koy téré muy bay ah motax affaire bi do ay tiaxan mbokk yi nañ len jema xam suñu diiné té buñu ci nango té def len lul même lek yonent bi neena bu len lek nu len neex bla nga lek wax de lek ca ndey jor ken lek ca moñ setané mom lay lek de lek ndey jor de wax bismillah sa bir bi def ko ñetti xaj ben bi def ko ñam bi ben bi ndox mi ben bi ngelaw li mais amna si bo xam day du ñam bi ba gal bo lekke ba pare alhamdullilah dezi atramani hadha wa razaqani min hayr hawl ni balla sa bakkar ba nga mel yaangi dooru judd mais yeb boko frombe soy top sa bakkan do deglu yalla mu lay wax defal ngay def lool dal wax deug yalla man ci labire sam bop di ci labire kep ko xam yaangi deglu ñu bay xel bu baakha baakha baakha bay ko xel bu baakha baakha yalla na yalla doon dimba rek xamna ni aksi nañ fo xamne ni war nañu mëna ubbi téléphone bi inshallah ñu ci bëgg am lu lérul ci lima doon wax am na lu ko laaj bu amé ñu xamne ñu gis ni amna lo xamne ni waxuma ko té jar na xam tam ñu yok ci rek day gëna neex gëna baax suma jumul 88 la 628 73 46 voilà dafa non la dé 88 628

0: waay kontaan na yàlla na yàlla may juma mubaraka waay.
1: amin amin amin waay sëriñ bi.
0: yow daal si kàtt na yàlla maa ngi lay bàyyi xel lu ma mën a jot ci nawet bi lu mu tuut tuut da nga ci am soob yàlla.
1: ah amin alhamdulilah loolu de xéwal.
0: waaw ndax waxtaan yi neex na am na solo.
1: yàlla na yàlla barkeel nawet bi.
0: waaw heure bu ne ñaanal ñu nawet bi yàlla barkeel ko rek bu soobee yàlla.
1: yàlla na ko yàlla barkeel ba nga woo ma ne ma ah li ma la waxoon laa bëgg a def.
0: ok maa ngi nuyu ñëpp nag di nuyu nag képp kuy yeewoo fii rek ci dëkk bi ndun maa ngi leen di nuyu di leen siyaare.
1: yàlla na yàlla fay lay yow.
0: di nuyu waa RTS yëpp auditeurs auditrices yëpp.
1: waa RTS de mi ngi fi moom vraiment yaatal nañ fi diine.
0: waaw solo ndax nit dafa war a xam mooy kan.
1: ah waaye sëñ bi loolu booy sëñ bi.
0: balaa nga xam cëran neex nga ñàkk ko. waaw bu ko defee ngay doog a xam nag lii nag moom moo neex.
1: ah yow nag dégg nga
0: affaire waaye nag yàlla mooy niital boppam ku ko neex ku mu teg lu ko neex moom ngay nangu rek bu ko defee boo dee du ko añal.
1: yàlla nañ yàlla niital.
0: incha allah rek waaw.
1: jërëjëf suñ bi yow daal.
0: man de da nga may wéttali ko man dama lay sopp heure bu ne di déglu sa waxtaan di ko topp di si dégg di am jëriñ bu baax.
1: yàlla na yàlla fay yiw.
0: maa ngi nuyu ñëpp nag sa soppee alaaji mbay ndun.
1: jërëjëf jërëjëf
0: sëñ
1: bi voilà kooku kooku. kooku macha allah kooku dégg na quoi mu ko nee wax neexul dégg neex waaw kooku dégg na vraiment ah nit na ngay xam lu la jariñ waa ji xam ne xam sa bopp xam koo doon xam sa borom xam ci sa borom quoi yàlla moom kenn mu xame waaye nga xam ci sa borom waaw salaamaaleykum.
2: aleykum salaam Toma.
1: waaw Toma.
2: maa ngi lay nuyu.
1: tokoro yaa ngi ci jàmm.
2: sant alhamdulilah gi ñuy déggante.
1: yaa gën a turoo.
2: ah gaa ngi dama nekkoon si tool yi rek.
1: ah yaa ngi woon si waar de.
2: ah gis nga.
1: waar de moom dafa baax moom ñàkk jariñ.
2: ñàkk jariñ gis nga loolu la de.
1: gaa yi neen suuf du fen de.
2: non non non dégg la dégg la.
1: waaw loolu mooy lekk lu lew.
2: waaw gis nga man si laa nekk de.
1: yàlla na yàlla barkeel.
2: ah même xaalis bi ñuy jëlee foo xam dafa am intérêt da mosuma koo jël.
1: loo ko def mu ngoog parce que da ngaa laaj ndax yàlla bëgg na ko nga xam ne yàlla bëgg ko nga bañ ko jël.
2: ma bañ ko jël.
1: loolu nga war a def ci lépp nag.
2: waxtaan bi am na solo lool.
1: nit waru def dara dara lu dafa seet ndax yàlla bëgg na ko ak naka la ko yàlla bëgg.
2: xam nga li waa ji doon wax yaay tolli yëpp quoi maanaam.
1: ah tolli yee.
2: sa auditeur boobu gën na dugg quoi.
1: waaw tolli yee kay yaa nag tolli yee gën naa ko dégg de.
2: vraiment heure bi gars yi ligne bi gars yi war nañ di dakkante di dugg di kii parce que vraiment li ngay wax moom.
1: waaw.
2: li ko amul amul dara lu ñu teg.
1: ah waaw moom koy affaire bi moom loolu la quoi.
2: vraiment li nga wax rek xam nga bu ñu dundoon alxuraan ak sunna kese kese ñu yem ci.
1: kon àjjana fi lay commencé.
2: ah vraiment vraiment li mu li nga wax mi daanaka daal lii daal mooy diine daanaka.
1: ah da ma ngi de xamoo leneen boo génnee yàlla nee na yonent bi leen xamul foo jëm.
2: vraiment kontaan nañ si yow loolu tokkar.
1: yàlla na yàlla kontaan tokkar.
2: merci jaaraama.
1: jaaraama tool waaw macha allah macha allah ah waa lii neex na waaye gars yi dégg nañ de macha allah dégg gi rafet na de waaw dégg googu lañ soxla waaw dégg gi nag yàlla na yàlla dimbale waaw bisimilah. salaamaaleykum.
3: waaleykum salaam wa rahmatulah.
1: waaw mbokk.
3: na nga def.
1: sant su borom.
3: maa ngi leen naan di jàmm.
1: ñu ngi sant suñu borom.
3: ah sant borom de moo ñu war.
1: ku ko deful gorewul.
3: ah ñu ngi kontaan ci émission bi.
1: yàlla na yàlla kontaan.
3: amiin yaa rabbi.
1: ah waaw.
3: yàlla na leen yàlla jàppale.
1: amiin amiin.
3: yàlla nañ yàlla may li ñu moom.
1: amiin waay amiin amiin amiin.
3: ñu ngi leen déglu bu baax am na li ngeen yokk si bu bañ.
1: ah alhamdulilah loolu da lañ bëgg. buñ sañ daal buñ sañ daal ñëpp rek jubóog seen borom yàlla kontaan ci ñëpp.
3: jaaraama.
1: allah jaaraama. allah jaaraama daa mu ngoog sant yàlla bu baax a baax loolu da yéene ji yëpp loolu waaw yéene yëpp daal mooy nit ñi. tege ci raay boo xam ne ni ku ci dajeeg yàlla yàlla kontaan waaye yéene ji moom moo yéene ji rek tax ñuy wax de wax dëgg yàlla parce que yàlla bu la wanee doyeewu ma la dara dara dara dara taxul ma ne def lu dul lii waaye waaye boo nekkee ci leneen lu dul loola doo kenn xamul lu mu doon quoi.

0: altine
1: talata
0: alarba
1: alhamis
0: juroomi waxtu japp juroom benni waxtu ci RSI pentu le bo xamne dañ ci wéccio xalaat ak waxtaan ci xew xewu jamono
1: forum sur l'actualité wax leen seen xalaat ci ni ngeen ko gissee
0: ak tiar ak teguin ci 92.5
1: forum sur l'actualité
0: altine japp alhamis
1: juroomi waxtu ba juroom benni waxtu

0: القيامة.
1: صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم. بسم الله أصبحنا وأصبح الملك لله، ولا إله إلا الله، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Yen mbokki julit yi deglu waxtaanu fajar ci waxtu wile, yen ngi and ak sen mbokk Oustaz Diop Kayel mo nek ci waxukaay bi ci machine yi ba ngeen mon ñoo deg sen mbokk Pape Fall. Ngi ñaan Yalla suñu borom bi tabaarak wa ta'ala Yalla Yalla dotti jammam ak xéewalam ci ñun, Yalla ko Yalla def ci suñu réew, defal ko suñu njiitu réew, defal ko suñu xalifa yépp, ñu lim ci rek suñu baay, suñu maam Cheikh Mohamadul Mansour Babacar, Serigne Babacar si Mansour. Ñu ñaan Yalla suñu borom bi Yalla Yalla may ku wér gamu gi ñu dekmal mbolem lim ci bëgg maamam bëggoon ko ci di Seyd El Hadji Malick, Yal na ko ko Yalla defal defal ko mbolem julit yépp ci Sénégal. Di ci ziaratam Cheikh Mohamadul Mahi Nias ca Kaolack, Yalla Yalla may ku wér Yalla sam ko. Cheikh Mohamadul Bashir ca Louga, di nuyu Njaasaan, waaye itam duñu fàtte Layen, duñu fàtte Cheikh Mohamadul Muntaqa Bashir ca Khalifatul Muridiya fii ci Touba, di ñaanal xulufaa yépp Yàlla na Yàlla sàmm leen, Yàlla guddal seen fan. Gannaaw loolu mbokki jullit yi, lépp lu yëngu la ko yëngal moo ko ëpp doole. Yéen ñëpp xam ngeen ne ñu ngi ci weer yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, di weeru Mawlud, ki tax Yàlla bind ñëpp bu dutoon moom Yàlla du amal dara, muy Shahru Rabiul Awwal, di weeru gàmm. Ci la ku tedd ki gane si àdduna ci benn dëkk bu ndaw ñu koy woyee Makkatal Mukarram, moom Rasulullah mu nekk leer faqee ko ci ñaar ñile, Abdallah ak Amina. Amina mi ngi jógee ca Madinatul Munawwara, mu ñëw sëy si fu ñuy wooyee Makkatal Mukarram. Baayam di Abdul Muttalib moo demoon takk jël kan, takkal jabar kan, Abdallah fan ca Madina. Leen fàtte ne Abdul Muttalib yaayam ma nga bàyyee ko ca Madinatul Munawwar. Demee boo war a takk jabar nag, doomam war a takk jabar di Abdallah, mu ni kii moom damay dellu Madina ci samay mbokk, jëlal ko fa soxna indi. Kooku mooy Amina. Amina moomu nag keroog bañ koo takkalee Abdallah, ñoo jëlee ko Madinati Munawwara, ñu indi ko ca Makkatal Mukarram. Tombi woon nag ndeysaan, Abdallah demoon tukki ñëw rek fekk jabar ci kër gi, muy kan Amina. Ndeysaan ci leen ko ceetalele nag, rayal ko, ceetalal ko, jox ko Amina. Foofu nag góor ga ca tiwaa woon bàyyiwu ci dara moom Seyd El Hadji Malick ci xilaasu zahabam ba. Ku wax ci yonent bi rek foo jaar, da nga wax ci Seyd El Hadji Malick, ndax dafa bind téere xilaasu zahab boo xamante ne wër na àdduna. Mosuñoo gis téere bu mel ni le, lamu netti ci yonenti bi amu kenn kuñ dégg kum ku ko mosa netti ku dut moom. Moo tax bu ñu boolee ñaar ña ndeysaan muy kan Abdallah ak kan Amina, bañ leen boolee ñoom ñaar ndeysaan Alhaji Malick ma nga wax ca téeram ba ci Xilaasu Zahab fi chebi yow massina al muxtaar qad xamalat wa qaal sahlun bn abdullahi zulwasami. Bu la neexee rek nga ne wa qaala de wax na kan sahlu sahlu bun abdallah di doomu abdallah zulwasami borom xam-xam bu mag booba historien ba nee na de xat ci dëgg-dëgg xamalat ëmb na kan aminatu kan la ëmb al muxtaara kañ aji tànn muy kan muy muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kañ fan fi chebi ci tooxooru abu talib am na ñu ko wax wetu makka foofu lañ leen defalee ligne de miel wéetal leen may leen ñoom ñaar ñu mën a seetu seen seet muy kan Abdallah ak Amina ci aaday arab la waaye tam ñun itam am nañ aada ja kan

ko wer halla cela rote cela danusi cela ñew duggu ad durru lerga durru jamaaja orja jamaaja moy li gëna cher lerg gi gëna cher fi rajabi ci mu ngi duggu ci nak ndaysan ci biiru amina summa al munadi yunadi musmi'al fahimi kero asaman yenguna aduna bi yep yengu yekna ni de lerga lerga lerga joge na ci abdallah mu nga tab ci cha amina waye tam bu joge ci amina mom dotu jall ci kenen wacc ci ko souf lay def kon li la sayyid alhaj malik wax ci la aduna bi yep yengu malaaka yak yep ño don setan di maggal lerga de joge na ci abdallah mu ngi jëm ci amina mo nek dernier réglage bu joge ci amina rek dotu jallat ci kenen wacc ci ko souf lay wacc moy muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibadallah jamu yalli alhaj malik neena tanabbahu anna nur alqatm laylakum قد حل في قيمة من أطهر الخيام. ونتنبهوا جوجلين واي يولين يولين بايلين خل جوجلين أن نور الختم نكلير كينيو كاست أدو نبي يننت دوتو واتش كدود موم كي موم للب يم كي موم لكماسي موم محمد كي موم للب يم ndaysan muni qat halla rotna laylakum ci sen guddi gile fan la rot si leer gogu fi khimatin ñewna dugg ci bir bo xamantene min athari mo gëna lab mo gëna sel mo gëna cher al qiyam mbolem bir buy jigen di ëmb rek biru aminatu mo la gëna cher mo la dakk ëmb ndax mo ëmb ku gën ci mbolem ku yalla bind lolu mom amina rek la ko yalla may abdallah la yalla may muy baye rasulullah way amina la yalla may mo umb rasulullah mu nek yaayi rasulullah amul kenn ko ko am kudut ñaar ñile ndam fi la yam bir bi di biru amina mo gëna cher bepp jigen buy sukku di wosin rek biru amina rawna la ganjar gu cher la ci yow ndax mo eumb ki gën ci mbollem ko yalla bind amul kenn ko am chance bobu ko dut amina kon rawna jigen yep yi eumb amina rawna len ndax ken dotu eumb rasulullah ko dut amina mom sallallahu alaihi wasallam alhaj malik na ne kay len ma wax len an attiru parfon len way wa bakhiru tar len ciuray tar len parfum yi parfum wu len mune khayral bukhuri parfum yi gën ci parfum yi ak ciuray yi gëna cher ci ciuray tar len parfum len wa afrisu sajadati mune lal len sajada yi moy basang yi tante len tante yi ak bashi ngir lan takriman teral alal quzami ki gën ci mbollem ko yalla bind muy rasulullah sallallahu alayhi wa sallam allahu akbar alhaj malik mi dal mo xam rasulullah bu muy wax ci rasulullah day melni dañ koy dicté ndax rek xam gi mu xam rasulullah motax nak muné yen ñepp na ngeen xam ni guddi al-khamis de guddi al-khamis japp aljuma moy guddi aljuma guddi aljuma layla al-arubati guddi aljuma moy al-khamis ci guddi ndaysan alhaj malik neena halad durr ndaysan guddi aljuma

0: guddik ajjuma cala leerga tabbi ci biiru kan amina moo gën ñépp moo gën mboolem jigéen juy sukk jur biiru amina baraw na la alhaji malik nag ne qaala almalaa'iku abwaabu samaa futihat keroog lañ ubbi malaayika yi nee nañ ubbi nañ asamaan mu yaatu kasal jinaanu keroog tam lañ ubbi waale aljanna wa nuuru shamsi fi lcidami leeru jant gi nag màggal na yonent bi salallahu alayhi wa sallam ndax ceneer ya wone na yonent bi alayhi salaatu wa salaam de leer gii guddi gii leer gi jóge na ci abdallah dugg si na ci kan amina te bu jógee ci amina dootu jàll ci keneen wàcc ci kaw suuf lay def moom salallahu alayhi wa sallam guddi ajjuma muy alxames ci guddi mu ne nag saay-saay bu mag ba nag wa an ranna laiinu alxab yaxduruhu junuduhu wa huwa ricdiidun min assadam mu ne keroog la iblis yuuxu goo xamante ni dootu ko yuuxati moom iblis keroog bi leer gi wàcc se ci amina yuuxu na woo na soldaaram yépp moom iblis seytaani yépp mu woo leen ñu ñëw ci wetam mu ne leen dégg ngeen li xew asamaan ak suuf yépp ngi nettali leer gi jóge ci abdallah ñëw daane si ci kan amina léegi nag waa ji ñu war a lëjal léegi tey mu ñëw gane si adduna waa jiñ gën a bañ léegi tey mu ñëw gane si adduna yéen ñépp aci jóg leen ngeen waaj defaru ñu contre carré ko bum baax li mukk wa qaala way lakum yaa ummati mu ne leen toskari ñeel na leen ci nga de iblis moo ñëw di wax cheytaani toskari ñeel na leen mu ne xummilat ëmb nañ mun min ahsani tuwami fi haadihi durratun min ahsani tuwami mu ne xanaa xamu leen ci guddi gi lañ ëmb ki gën ci mboolem ku yàlla bind ëmb nañ ko ci guddi gi le muy leer gi gën a cher or jamaa ji gën a cher muy leer ga ëmb nañ ko ci guddi gi le xanaa yëguloon loolu iblis moo woo ay ñoñam yuuxu xaacu ci ñoom mu ne leen toskari ñeel na leen xanaa xamu leen ki gën ci mboolem ku yàlla bind ci guddi gi le ëmb nañ ko ndeysaan keroog nag biñ ko ëmbee ñii ñépp ñoo doon ñëw di ziar si amina alhaji malik nee na wa jaa ñëw na aadamu aadamu ca weer wu njëkk wa tabshiiran di bégle ndeysaan di kontaan wa siisu ak yont yàlla siisatam laha idrisu nuuxun wa huudun walxalilu simi ñépp ñëw nañ weer wu nekk am na benn yonenti bu ñëw ndokkal si amina summa zabixu isa tam ñëw na ndokkal si amina weer wu nekk rek benn yonenti ci yonenti yi ñoom ñépp ñëw nañ ndokkal si amina kalimullah muusa tam ñëw na kilmatuhu ñëw na ndokkal si amina min awal shahri fi tartibi la tahimi ñii lañ tegaloo ñoom ñépp yonent yépp weer wu nekk am nu ñëw ziar si amina di ko ndokkeel si di bég si ci ëmb gi mu ëmb ki gën ci mboolem ko yàlla bind seydi elhaji malik yàlla nañu ko yàlla fayal góor ga ci tiwaawoon daal bàyyiwu dara ci yonent bi salallahu alayhi wa sallam yàlla mi borom fay yàll na yàlla fay ko ndax itam nag tax na ñun ñépp ñu nampatalu ci yonent bi salallahu alayhi wa sallam tax na ñu xam yonent bi tax na tam ñu dégg yonent bi tax na ñu sopp yonent bi waaye tax na ñu wekk yonent bi ndax adduna bi le kat yaakaar naa ne kenn gënuñoo bëgg rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kon nak amina mom la yalla jaglel mu ëmba ki gën ci mbollem ko yalla bind mom la ko yalla jaglel muy rasulullah rasulullah momu nak yalla mo nek wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin yoni wu malakat yoni wu mal luddul nga nek cadeau yermandi ñeel aduna bi yeb yoni wu mal luddul nga nek cadeau yermandi ñeel aduna bi yeb dama la yoni ngir nga nek yermande aduna bi yeb nga sauver len motax yoni wu mal ci arab yi rek yoni wu mal ci arab yi kesse de dama la yoni ci aduna bi yeb la la yoni وما ارسلناك الا كافه للناس ينيوم لولودت كي توت ليمانيتي كي ادنا بي ييب لا لا يوني لا فرق بين احد اموت سيغريغاسيون اموت عرب اموت كودوت عرب يوني نال كي ادنا بي ييب غير nga sauver len nga jele len ci lendem indi len ci leer yow yaay cadeau yermande yow ya رسول الله motax nak yalla neeku ya ayyuha nabiyyu ayyo yonentibi inna naka man yalla de arsalna kama la yonni shahidan ngir nga sede o mubashiran ngay begle wa naziran ngay quppe wa da'iyan nga wote ila allah ci yalla bi iznihi ci ndigalam wa sirajan munira nga nek bidiw nga nek lampe bu leer buy nitalate lampe bo xamanteni da nga nit xolu ñepp mëna def lu bax roy la top la ci yoonu njub bi nga ne ñepp genn ci lendam ñew ci njub lolu motax ma yonni la shahidan wa mubashiran nga nek shahid wa mubashir ngay begle way tam legle ngay xuppe wa wada'iyan ila allah bi iznihi ngay wote nak ci yoonu yalla bi ci le yalla sante nga wax ko lam la téré nga téré ko gaaya lam la digal nga digal ko gaaya li le yalla wax yonnati bi sallallahu alaihi wasallam kon ikhwatal iman mbokki ñu ci wéru tedd nak wéru gammo wéru jaamu yalla la wéru julli ci yonnati bi la roy ci ay jikom tata nat ci fessalat ci mom duyat ci rasulullah ci jikom bu don ben jikko ren ba dewen jeereñ na la aduna ak al-akhirah mbokk yi sen waxtanu fajar ki nekkon ci yene nga andon ak sen mbokk oustad job kayel ki nekkon ci machine ba ngeen mon ñoo deg di pa fal lepp lu ci rafet ci yalla la lepp lu ci nek ay njumtu ci ki wax la nit mom yalla moko moñal ak njumte kon wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم رحمة عامة. يا رب لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك الكبير، حتى ترضى دائما أبدا إلى الأبد الأبد. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مبوك يوم مودي دغلو سا ايميشن وقتانو ديني كي سا راديو راديو سنغال انترناسيونال موم بودي دومي سنغال بون لا ني سا راديو كين واخول بور واخلا لو نيه واي دنا واخ لي ام راديو بي دومي سنغال ياب كو بوم كون بوك يوم مومي لي واخ السلام بنن يون. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. دي نان نك جتاي بي تي مباخو سونو بروم اك يرمندم يالا گرم جتاي يالنا نيك جتاي بو سونو بروم گرم ني واخ گرم تكنيسيان ييغا خامني ني نيوي كوركوري دي سبب لو بور يين نين نيك فوفا تيا بو سارد ديكو ديك gërëm leen yeen ñi di déglu. Gërëm nag sax waa kër gi ba nga xam ne nii ñoom ñoo ubbi buntu boobu, buntu diine yaatal ko fi lool, diine xatu fi dëgg dëgg wax dëgg yàlla. Kon yàlla nañu yàlla gërëm, yàlla nañu yàlla boole gërëm. Ba biñ fi mujjee liñ doon waxtaanee lu ama am solo la, mooy wuuteeg Mustapha. Mustapha sallallahu alayhi wa sallam mi nga xamni ni mom fan yi ñi ngi jëm ci bis bi nga xamni ni ci la gane won adina. Bis bobu nak ci la yërmënd yalla gane adina sallallahu alayhi wa sallam. Ndax suñu borom bam ko yonne wax na ko la mu jublu ci yonent ga, wax na ko la mu jublu ci yonent ga mom Mustapha sallallahu alayhi wasallam. Mi nga xamne ni mom lañ fasiyene waxtane tay sallallahu alayhi wasallam. Sun borom neena ko a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allahu akbar. Ya Muhammad munenam wama arsalnaka man di dara taxul ma yoni la, moy kon yalla dakna lenen lu nekul lim beug wax. Munaha kon lutax nga yoni ma, muné illa rahmatan lil alamin. Yow Mustapha sallallahu alayhi wasallam dama la yoni pour nga nek yermande. Mustapha nako sallallahu alayhi wasallam yermande pour ñan mune lil alamin, pour alam yep. Mané kon ndekati affaire bi ya gëna yaatu niko gaay xalaté. Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dama lay yonni lo xamni ni moy yermande gi nga xamni ni mo ci gëné alam yep. Waxul ni mo ci gëné wa Makka, waxul ni mo ci gëné wa Medina, way mo ci gëné adina bi yep. Kep ku ko deugmal rek, kep ku wo xamni ni lima la yoni ñor nako deugmal nako djublu na ci taxaw na ci baña wuté ak mom taxaw ci bu nopi taxawé ci niko yalla gërmé. Yalla néna koku da ko teub ci yermandé gi nga xamni ni moy tax mu génn ci fi ci adina
ba noppi bés bu ma dajeeg man may tëbb ko ci yërmande gi nga xam ne nii ku dugg ci àjjana sama yërmande laa ci laa la ci dugale. Kenn du dugg àddina àjjana ci liggéeyam. Loolu la yonent bi jàngale saa saa. Gaa yi ne ko ah même yow ngeen di mbindeef, mu ne même man ngeen di mbindeef waaw ci yërmande yàlla lay duggee àjjana. Allahu akbar. Effectivement toujours ma wax ko fii benn pepp suufu àjjana rek kenn mënu koo liggéey. Kenn amul njëgam. Yàlla kay mooy bég ci yow rek kontaan ci sa taxawaay daal di lay baaxee këru àjjana. Mu nekk ab genre neexal ko. Mais kenn mënut a liggéey ba ne waay man liggéey naa lu ma jëndee ak këru àjjana. Mook këru àddina la mën ngaa liggéey loo ko jëndee. Waaye këru àjjana kenn yonent bi nee na saa sam kenn amul njëgam. Comme yërmande jooju nag yàlla wax ko lu leer ne ko dama laa yu lii ma la yónni muy alxuraan jii mooy garab gi nga xam ne nii mooy ordonnance bi nga xam ne nii moom laa bindal àddina bi. Xam buñ ko jëlee rek wér àddina bi wér ñu wér waaw ma kontaan waaw. Waaye buñ ko fi rombee nag mu ne ah waxoon nañ ko ci aaya yële passé man ahrada an zikri ku wan ginnaaw njàngaleem yàlla nag wan ginnaaw lii nga xam ne nii moom la yàlla wàcce yàlla ne na ah fa mu automatiquement mu ne naam day am dund gu kareej fa na waaw man ahrada an zikri fa inna lahu ma yastandanka day dund gu kareej wa naxsuruhu yowma alqiyamati ama buy dekki dafay ay bëtam day muuru waaw ay bëtam day muuru mu war a jéggi siraat te ci suufu siraat safara moo fa nekk loolu dafa garaaw waaw moo tax yonente bi salaa sa mu ne ñëppay dugg àjjana ba mu des ku bañ kay daan ah waaw mais yaa maman nan la nit di mën a bañee àjjana ni mu neexee nan la nit mën a bañee dugg àjjana mu ne ah man kay wax naa leen ne lii la ma yàlla yónni yërmande gaa ngi nii ordonnance baa ngi nii ku jël wér garab gaa ngi nii faju wér buntu baa ngi nii yaar leen ci ngeen dem àjjana. Képp koo xam ne nii kay gis na loolu nga ko yàlla defal ci yërmande gi ba ni ci cumbox kooku moo bëgg a dem àjjana. Waaye képp koo xam ne xool na yërmande gi nga xam ne moom la yàlla wàccee ba xool ko ba seppli ko wan ko ginnaaw daal ne ah non kooku bëggul dem la amul sax forcé ni la ikraha fi din diine amul forcé kooku bëggul dem quoi. Li yàlla ne mooy yërmande gi mu xool ko bu nekk mu woon ko ginnaaw mooy kooku bugul dem waaw kooku nag ku bugul dem nag moom doo weñaar loxoom islam du weñaar loxo islam du forcé dalay kii rek ba nga nangu waaw ba nga nambu nga xam nga ki nga xam ne nii moom war na ginnaaw yërmande gi léegi kon moom li muy demee mooy xelu boppam waaw mooy li muy demee mooy xelu boppam li muy demee mooy yëg-yëgu boppam wala boog bu moromam rek parce que li say borom rëdd ne jaar leen fii bu leen jaar fële jaare leen fi nii bu leen fa jaare ne ku ko dëddu mooy yow soo fi bàyyee li sa borom wàcce rek yaa ngi ca li sa morom wàcce boo toppul li sa borom wàcce topp li sa morom wàcce waaw kon yow daanaka ki def loolu dafay xool rek li nga xam ne nii moom la bakkanam bëgg rek mu ca loola lay nekk koo xam ne nii moom nu mu ko gisee rek noonu la nu mu rafet ci moom rek téere yàlla bi moom daf ciy jukkat rek lu ko arrangé wul mu wat sànni fële waaw kooku nag nga xam ne nii day demee bakkanam
day top bakkan koku lañ waxon ci émission bi passé fa fu mel nonu sorawul won fi ñu tejé won mom la yalla wax ni képp ko xamné ni da ngay démé sa bakkan bu xeyé dal sa bakkan lu mu la jox rek lu mu nangu rek nga top loola lu mu la digël nga def loola lu mu la téré nga bañ loola néna képp ko xamné day démé non loolu ben anamu bokalé la ñu ha waaw top sa bakkan ak bokalé yalla dal né waaw parce que yalla moñu fi indi yalla moñu mom ñu ñep alalam lañ way kilifa indi mom la mom fi nga nek mom lepp mom ñep mom fepp koku kay mo la wara wax mom la yow sa alal yow ci sa bop alalam nga sa alal kay ya ko jeveniko num la nexe ya koy wax jaaral fi bul jaar fi ya fi nga bëgg la wara ndax nan ko la abal ay gëtt nga xol fi la neex waye nak bu fekke ni yow sa bakkanu bop mo lay digël ngay def sa bakkanu bop lu mu sawar do ci dug ah nonu la ay bi wax nak ne afaraita man takhaza ilahu hawa'u afaraita man takhaza ilahu hawa'u yeesay nak dene xawma ciona jab ma xawa jaxase dug wax ni man takhaza hawahu ilaha mais yalla wax moy afara'aita man takhaza ilahu hawahu yalla neena xana gisulo ñi nga xamni ni sen yalla moy sen bakkan yalla moy wax lol de alquran la afara'aita xana yalla neen xana gisulen ya gisuñu kan ya bur mu ne gisulen ñi nga xamni ni seen bakkan lañu jappé comme yalla ñu ne yalla nan lañu mëna jappé bakkan nan lañ koy jappé comme yalla mu ne ah comme yalla mo la wara digal ngay def mo la wara téré nga bay bo fi baye digla yalla ak téré yalla di top sa bakkan kay kon sa bakkan bobu mo jël place yalla allahu akbar subhanallah affaire yalla dafa xaw dangereux de allahu akbar yalla neena ñi seen bakkan moy seen yalla parce que man seen borom mi len fi woné den jaar len fi de len def li bu len def li ñu bayyi fi lima wax di top rek lu len neex quoi kon koku bakkanam bobu la ma remplacer quoi mom la ma jëndé lim ko jëndé jaruko dé lolu nak motax mu wuté ak Mustafa wuur top sa bakkan wuurul parce que yalla neena bu boba bu fekke ni topo yalla nga top nit wala nga top sa bakkan bakkan bobu moy taxawé place yalla ci yow ndax yalla rek mo am droit ñom ñu mom anduñu fi diñu wax ni def leen ni bu leen def li digël ak téré yalla rek moko am droit def kenen amul droit digël wala muy téré parce que lu yalla digël ken amul droit téré la waye lu yalla téré it ken amul droit digël la ko ba nga nangu wala lool lepp lu xamni yalla daf ko digëlé ku la ko téré na la lo xamni ni sa akla bañal waye ku la digël lo xamni ni tam yalla da ko téré bañal ba teud parce que limu la digël ni mom bakkanam rek la bu yalla digëlé kenen diglé topal diglé yalla bu yalla téré kenen digal la néla défal bañal topal yalla soko déful yalla néna ah kon ya nga kélé jël nga sama place kon kok moy sa yalla Allah subhanallah lolu nak lu jër bay xel la fofu lañ taxawé won té nak dañ ñëw rek ci duguñu sax nak wax deug yalla duguñu sax nak ci nan nangam dafa haram ak nangam dafa dagan gamu dagan na ak gamu haram na lolou tax ñu jog parce que daganal ak haramal dafa graw
parce que bes bo daganalé lo xamné ni dafa haram yi da ngay am problème yalla waye tam bes bo haramalé lu dagan wala nga daganal lu haram ha ñaar yoyep ben baax yoyep da ngay am lenté ak borom so féké lo xam dafa dagan nga ni nga haramal ko ha am nga problème waye bo féké lu haram tam nga daganal ko ha am nga problème motax daganal ak haram moy borom xam xam yu bari dañ ko ragal quoi waye meun nañu jangat nak ah meun nañu jangat bu ko defé bu ñu jangatalé ba paré nga tan sa bula neex lolu moy islam gis nga islam dafa am démocratie waxna la sank na la yalla waxna ni la ikraha fi din yalla néna pas de contrainte en religion wa diné amul forcé yalla mo wax ne faman sha'a falyu'min faman sha'a falyakfur ku neex geumal da am ma yalla moy may li tuwab di wax libre arbitre moy am tan sa bula neex faman sha'a falyakfur ku neex tam nga ni geum yalla de forcer wul ken legi nak lo ci tan rek nga dal di koy assumer faman sha'a falyu'min faman sha'a falyakfur donc yalla bu ne won tay ji ñep ma top top ne wala ku top te nga de ñi wax fenen mu neñu bu yalla doon def kep ku ko baña top rek wala ku moy rek wala ku dalgat rek mu ëkk sa ndig ritalé la comme ni ñi ritalé mat bo gis ci sa lal neena su yalla neen bu doon defé non neena picc du dox ci kaw suuf picc ko xamna ko yalla xamna ni nit ni mbaxu yalla gi ak yaatom ak baña taxawé nonu kuma gëmul ma ritalé lolo waral yeen say sa nga gis ko xamni ni bo waxé tuddé yalla sa mu mer mais mu yor ci yalla jox ko ci teranga adina lo xamni ni yow mi di bëgg way jox sa bop lepp yalla yang ci ay xat jafé yo xamni ni nga gis ko xamni bo tuddé yalla mu mer sa yalla jox ko ci adina lo xamni ni wala kon lolo limuy tek tale moy sunu borom mom mo yaatu mom mo dem ba tuddé bopam sabour moy muñ kat bi effectivement yalla muñ hay xam mom bok salum kon hay xam parce que toujours ni ngi ci di diglé lu mu téré wala di téré lu mu diglé wala ñu nekk ci lo xamni da ko téré ñu diko def wala lu mu diglé ñu diko sagane kon nak li nga xam mom lañu mëna def ñu moy jangat li ñu ñëk jangat moy té lolu abdulli da ko war xam da ko wara baxé yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam tank xamulo lan motax mu ñew xamo lutax yalla yoniko ba yow mën nga dugg ci lo xamni ni du nona jappé ni loola nono la mën nga woyfal lenn lo xamni nono la fekk du nona yaakar ni du nona fekk loola la loolu moy affaire moy asa yi yalla ndi asa antuhibu shay'an fawo khayrun lakum asa antuhibu shay'an fawo sharrun lakum yeen say ngeen bëgg ben affaire fek lool ngeen bëgg non baxul ci yeen wan asa antakrawu shay'an fawo khayrun lakum yeen say mu am lo xamni ni sawar leen ci sax yalla neena fek man affaire bi fofu la ko def motax affaire yalla neexul ki nak yonent bi sallallahu alayhi wasallam yalla len rek li mbok yow mom di deglu teunkel li may bëgg wax dalay dimbalé quoi ci sa analyse pour sa tan bi nga wara tan yalla dafa yon yonent bi pour ñu diko top sa point barre point final amul lenen waaw top ñu né xana da nga né ma wa mais lolu fa ko yalla waxé parce que yow boy wax dara nga wara am firnde hein waaw nga wara am firnde
Ah oui. Parce que d'autres vrai que nañu yalla daf ñu yenn yenn pour ñu top té ñun dañu japp ni yonent nit mën na ci barkelu nit mën na dem ci genn guddiyam rek dal di fay fanan ba bëssé rek après affaire am yépp bax mu yalla contane ci ma yalla neen dé yalla limu wax moy khul ya muhammad waxal déclarer nako gaay yi bind diko jang ba yom ya yonent bi xam ko mom yalla rek moko wax mom amul lu muy wacce amul lu muy wax ah khul lan lay wax munako khul in kuntum tuhibbunallah bu fekke ni yalla ngeen di weur comme niko xale yi di wax bu fekke ni yalla ngeen di wut bu fekke de ngeen beug yalla contane bu fekke ni yeen da ngeen beug djubok yalla mune fa in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni top len ñu ne quoi buñ la topé luy xew mune yuhibbukumullah bu ngeen ma topé yalla bëgg leen xam nga fofu bat top bi nak bu yeboon jël bik ci luñu ko quoi bat top bobu lay mom motax yalla andil ñu yonent pour ñu ko top top bat top ya yonent bi waxul bu ngeen ma tantalé yalla dana leen bëgg waxul ni bu ngeen ma taggé dima tag yalla dana leen bëgg yalla lim ko wax moy khul waxal mune luma wax mune in kuntum tuhibbunallah ha bu fekke ni yalla ngeen bëgg fattabi'uni top leen ma top moy lan moy fuma tek sama tank man muhammad tek len fa fop fu ngeen gis tegu mo fa tank bu len ko fa tek mais c'est tellement simple pourtant affaire bi compliqué wala top len ma ki ngay top kay nga gis ni mom de tegul fe tank am yow nga dem tek fa sa tank hein yow nga gis ni mom fi la tek tank am nga bañ fa tek sa tank nga gis ni fe tegu fa tank am nga dem tek fa sa tank te neng mom nga top lolou nu moy problème lolou moy mbir mi ab yonent yalla da ko yoni pour nit ñi diko top moy lan mu ko bëgg sax bu la nga pour ñu diko topando ci lepp wa lolou la yalla di doy yenen pour mu won yoon wi nga xamni ni mom lañu wara top bu ñu bëgge yalla bëgguñu ngok kon khul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni top len ma yuhibbukumullah bu ko defé yalla bëgg len wa yaghfir lakum dhunubakum yalla bu len bëgge bal len seni bakkar ko ndekete même nit bu bëgge yalla bal ko ay bakaram da fay top mustafa sallallahu alaihi wasallam loolu lako yalla wax lo khul mom say woko degge rek bo ne khul wala wax yalla neena wax wa yalla ha lo wax mune huwa allah ahad yalla kenn la khul waxal wa lumay wax mune auz birabbil falq mangi muslu ci borom binde khul rek boko degge ci alquran moy yalla moko wax ni waxal yalla lum ko wax lo bu fekke ni da ngeen beug yalla bu fekke ni yalla ngeen di weur na top len yaghfir lakum dhunubakum yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum yalla beug len ba nak bu len beugé mu djegal len seni bakkar kon gis nga batu top bobu ni ci yalla insister moy wané ni sunu borom su bo mi wax ci benen mi waxat ci alquran mu ne man yuti' ar-rasula faqad ata Allah wa man yuti' ar-rasula faqad ata Allah man yuti' ar-rasula
faqat ata Allah yalla neena kep ko xamne ni top nga gis nga baat top mo ñaw yu tiex kep ko xamne ni top nga yonent bi salasa faqat ata Allah top nga yalla baatu top bi nak suligne len ko bax ngeen ñu top baatu top bi xammi kon day woni yalla top la wax kep ku top yonent bi sallallahu alayhi wasallam moy top nga yalla lolou lumu tekki moy ku top yonent bi topo yalla top yalla moy top yonent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam wala kon lolou baatu top bango bawugumulen mu ñewat mu ne ya ayyuhallazina amanu atiu laha wa atihu rasul atihu rasula ya ayyuhallazina amanu he yen ñi ngeen da ngeen gem mu naam atihu laha wa atihu rasula yen ñi ne da ngeen gem yalla mu naam top len baatu top bi na feug bu baax ci xel yi parce que ci lepp nga ci top bi quoi top len mustafa sallalahu alayhi wasallam yen ni ne da ngeen gem yalla te ngeen top ah top len yalla ngeen top mustafa ngeen top yonent lolou limi tek itam moy bu fekke ni ne nga gem nga yalla ya ayyuhallazina amanu yenni ne ne da ngeen gem atihullaha wa atihur rasula bu fekke ni top len yalla wala top len yonent bi moy top len yalla kon se ngeum gogou lu jara xolat la noni gem na yalla gem na yonentam sallallahu alaihi wasallam subhanahu wa ta'ala bonapi te do top kim la joxagne ñu ne waaw mais top yonent bi sallallahu alaihi wasallam ban jariñ mo ci nek ci top bi ñu ne ah dañ laaj alquran rek mu wax ñu alquran ñew na ne wa in tuti'uhu manena mun tahtadu allahu akbar sallallahu alaihi wasallam wa in tuti'uhu manena mun tahtadu yalla neena su ngeen topé yonent bi sallallahu alaihi wasallam mustafa su ngeen ko topé manena da ngeen jup bu ngeen ko topé da ngeen djub yena nga ci djub lolou mi tek itam ay bo ci deug rek da ngay deug safane ba quoi safane ba moy kon su ngeen topul mustafa su ngeen topul sallallahu alaihi wasallam na mu ne kon nekulen ci djub way touti ohu tahtadu su ngeen topé mustafa fumu tek tank ngeen tek fumu tegul bu ngeen fa tek nu muy defé ngeen di defé nonu lu mu def ngeen def lola lu mu deful bu len te duggu neena mu ne kon xam len yeena nga ci njub kon limu tek moy say wo noppé top mustafa say wo demé di top lo xamné ni mustafa sallallahu alayhi wasallam teggu fa tankam wala gissoko mu def ko deggo mu def ko neena mu ne lola kon dafa melni yoonu njub bi wacc nga ko wala kon lolu lu dara bay xel la te yalla moko wax ay tuddi huhu tahtadu ñu ne ah kon di ma top bi mom vraiment mbir la quoi wa top bi mbir la de hein bon wa man yutihi llaha wa rasulahu faqad faza fawzan azim ngere ñu na waw kon kay ndekete texé ñu na naam wa man yutihi llaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima kep ko xamni ni dafa top yalla akub yonentam faqad faza fawzan azima koko texé na texé gu kay wa dekete kon yonu texé bi ñun ñëpp ñuy wër ñun ñëpp texé lañ bëgg ñun ñëpp texé lañuy wër yalla baxé nañu wax nañu fu ñu wara jaar pour texé
yàlla wax nañu fan nañu ñu war a jaar bu ñu war a texe waaw. Yàlla nee na wa man yutin laa, képp koo xam ne nii yaa ngi topp yàlla wa rasula faqad faza fawzan azima, nee na kooku texe na texe gu kawe. Ma ne waaw, donc la yonent bi sa sam waxoon mi ngi bëgg a ñëw, li mu ne ku bëgg texe da may topp, waaye koo xam ne nii bëggoo texe bëggoo àjjana gaa yi ne ko kuy bañ àjjana mooy ki nga xam ne bu daf ma bañ a topp. Waa ndekete kon texe tege ci yoon wa, tege ci raay ba ak texe mi ngi nekk ci topp topp yàlla ak topp ab yonentam. Xam nga topp bii nag ba léegi dégg leen fi beneen tur, ba léegi gisu leen keneen ku ñu yàlla joxañ atihullaha wa atihu rasul, topp leen yàlla topp yonentam, waaye dégg leen fi topp diw wala topp Masamba wala topp Madem. Kon kenn rek lañu yàlla toppaloo, moom lañu royloo, te nag mat na royuwaay. Moo tax suñu borom wax ci moom ne laqad kaana lakum fi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam huswatun hasana liman kaana yarjullaha wa yawmil akhir wal yawmil akhir. Ha yàlla daal soot yàlla moo ñu bëgg, xoolal li ni mu leer rek. Laqad kaana lakum, laqad gis nga nu tawkit boobu mooy yàlla daf ci insisté. Laqad kaana yàlla def na ci lu wér ci yonent bii ci fi rasulillahi la wax, waxul fii Alhaji Ibrahima Sy la, waxul fii Samba Demba, waxul fii Mademba wala raxad kaane lakum fi rasulillahi maanaam fii muhammadu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam huswatun hasana, def nañ ko mu nekk royukaay bu mucc ayib. Hasana huswatun hasana, xam nga mu noon na yem rek ci raxad kaane lakum fi rasulillahi huswatu, waaw yàlla def na yonente bi mu nekk royukaay, mais def ci teg hasana, hasana bu rafet bu mucc ayib bu jekk bu baax bu mat. Mu ne ah mais pour kan la kooku royukaay boobu? Mu ne liman kaana yarjullaha wal yawmil akhir, pour képp koo xam ne nii yaa ngi yaakaar yàlla, yaa ngi xaar dajeeg sa boroom, ba noppi yaa ngi xaar bisu pénc dajeeg yàlla mu fay la. Allahu akbar. Kon ndekete ki nga xam ne nii leer na ko ni dana dem bisu pénc, leer na ko ni yàlla bu liggéeyee maanaam bu toppee yonent bi saasam danañ ko fay, kooku de mooy ki gëm, mooy ki gëm ba noppi kooku mooy ki gëm kooku nga xam ne ni bu dajeeg yàlla yàlla dana ko fay. Mooy kan? Mooy ki nga xam ne nii moo topp yàlla topp yonentam, waaw moo topp yonent yàlla moom. Nekkete kon gis nga même texe dajeeg yàlla mu fay la, jox la ci kër yu baax yi, yàlla nañ ko yàlla defal këru hajjana yu baax yi, loola dara du ko joxe la dul topp yàlla ak topp yonentam. Feede gis nga fale aaya bale waxoon na ne képp koo xam ne nii topp na yàlla topp na yonent bi mooy topp na yàlla. Allahu akbar. Man yuti rasul, man yuti rasula faqad ata allah. Gis nga de, gis nga aay ni muy leeralante képp ku topp Mustapha mooy topp na yàlla. Ku topp yàlla mooy kan? Mooy ki nga xam ne nii moo topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Kooku lan moo koy xaar? Mooy fawzan aziman, mooy texe, waaw
texe gu kawe nag am ci kër gu kawe yu baax yooyu waaw nee ne yàlla nee na dara du ko joxe lu dul topp nga baatu topp bi de baatu topp bi de bàwaguñu ko de léegi nag comme topp la ñuy sant waa léegi nag yow est ce que nekkul xel xel mu rafet xel mu rafet nekkul ni lépp loo gis ni Moustapha sallallahu alayhi wa sallam yëgoo fenn fu mu ko defee gisoo fenn fu mu ko defee ña mu yaroon ñu nekk xalifa ca gannaawam bi mu fi jógee àddina ñu yor àddina bi yor islam bi di ko doxal gisuloo fenn foo xam ne ni def nañ ko léegi est ce que def lu ni mel ci turu diine nag ci ko jaamu yàlla yenn saa gars yi naan la bon téléphone yi amul woon wala auto amul woon wala avion amul woon kon xanaa loolu en UBS la ñu mooy yooyu ci diine la ñu wax def dara ci turu diine waxuñu science kay moom day avancé ba science gisaguñu dara sax buñ demee ci addina ñëw da nga fi gis lu la jommal ci affaire yoo xam ne science yoo xam ne nii ouais téléphone yi ay njuuma lañ yoo xam ne nii waaye gisaguñu dara saa yu ñu dem rek yow dañu gën a def ñu gën a jommal ci waaw ci ba ci léegi intelligence artificielle bi EI dañ da ci jommal dëgg waay génn ci yoo xam ne da ngay nema waa ji ah da ngay jommi carrément quoi mais ci diine lañ wax yàlla daf ñu fi indi pour ñu jaamu ko nañ koy jaamu nee na ci ak pour mu nangu ko ak pour nga texe pour mu gërëm la pour yàlla kontaan pour nga tege ci raay bi pour nga bañ a dem ci mbooy gi yàlla nee na topp leen yonent bi salaa sa waaw boo koy topp ba ci yàgg nga gis loo xam ne nii moom gisoo fenn fu mu ko organisé gisoo fenn fu mu ko defee est ce que gënuta wóor nga freiné te teg sa tànk rek fu mu ko daan teg est ce que loolu gënuta wóor muy benn ñaareel ba it boo demee bay def dara ci turu diine it boo demee bay def dara ci turu diine ji mais topp yonent bi daf caa war a feeñ sallallahu alayhi wa sallam ndax amul lenn looy wute yàlla ne yàlla nee na fi in kuntum tuhibuna allah bu fekkee da ngeen a bëgg yàlla da ngeen a bëgg am yàlla mu ne naa fa tabi xu ne topp leen moom yàlla yuhibbukum allah yàlla bëgg leen boo demee bay def dara ci turu diine sax nga def ci melokaanu diine yi mais yéen sax nga gis melo am diine joo xam ne ni lu ñu def bokk ci turu diine ne koy def defuñu dara luy roog lu topp yeneen sax waaw jigéen ñe ña nga def seen ay mees ñe nga def seen comme ni émission bi jiite léegi bi mu ko doon wax ñee nga xeesal seen yaa ñee nga sol loo xam ni xàppati seen dënn baa ngi ci bit mais Moustapha li mu wax ci jigéenu jullit yow bu koy boo demee ma ne yow jullit nga kay gëm nga yàlla booy génn nee na bu leen génn jaahili mees bii nga xam ne ni yonente bi saa sam nee na yàlla rëbb na ki koy teg ak kiñ koy tegal waa nit def mees mu nab daal ne mi ngay dem ci xewu diine ah loolu kenn xamul lu mu doon colug jigéen nee nañ waruta xat ba jëmm ji ni dàng ni quoi ni ko yàlla bindee waruta yaraax ba nga xam da ngay xool di gis yaram wa waruta gàtt ba nga xam ne ni da ngay gis ay cëram xar kanam ngoo gi rek moo war a feeñ ak catu loxo yi ak catu tànk yi loolu rek lañ ko may mu feeñ waa léegi yow yaa ngi dem ci turu diine yaa ngi dem ne da ngaa bëgg Moustapha yonent bi rek nga bëgg ba tax nga jël sa guddi gu lu mu jox dem jox ko ba noppi nga mel noo xam ne nii yàlla day rëbb ku mel noonu bon boobu sax yéen saa ngi gis keneen koo xam ne nii bu cay dem sax dana defaru bu muuru ba ni mëlëj defar kii mais bu lendemain bu gàmmu gi passé wala bu xewu diine ba passé mu solaat diinam solaat dangalam génn dem ci bedd mi quoi la subhanallah est ce que loolu mbokk
top bi ñuy wax ni kuy top Mustapha ni nga koy topé bo bëggé yonentou kay bay bay célébrer ak juddoom way bo ci joggé kay loy defatu lu nek dang ko wara dang ci wara top yalla top ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam ah gis nga affaire bi nimu ki motax do comprendre ki dem ne da fay contente da fa beug yonent bi ba sallallahu alaihi wasallam bes bu mu juddo won tay ji da ko fanane célébrer d'accord mais yalla waxul célébrer yalla waxul bak wala waxul kagn yalla waxul tag wala yu mel yalla dañuy top len top top bi la wax est ce que lolu top la lolu moy problème bi est ce que lolu top la top do bi lenen la top mom lenen la ay fi andi yeb ne bo beugé yalla boy wër yalla té defna ni yonent bi nekul ku ñu jaamu mom ñoy jàngalé nu ñu jaamo yalla mo jàngalé nu ñu amé yalla waaw xamal nañ ni mom dañ ko wara top lool rek tax yalla yoné ko top ko moy dugg ci yërmandé yalla top ko moy téxé bañ ko top moy ko xamni ni bëggul tax ah waaw légui nak ah yalla top lo wax dé waye bu guddé gam guddi go xamni ni guddi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam nga solo defaru ba ni malaj yor sa cruse bu gam passé ngay sanni koy dé ah la waji itam nga xamni ni ma nga ci gamu ga wala ma nga ci nangam ba xewu dine ba neena xewu bo xamni ni Mustapha bu guddi ga passé nga gis ko bo demé ci lamb ja fek ko bo demé ci soirée ba fek ko ke bo demé ci ndaw rabin ba subhanallah attention de ha yoy moy problème bi quoi mais da na haram yoy wax ñuko mais top boy top yenente bi sallallahu alayhi wasallam lu mu lo xamni musoko gis mu def ko bu yebo nga taxaw mo gëna woor lepp lo xamni gis nga mu koy def defal bo demé bokay defé defé ko nam ko waxé boy solul nam waxé boy dem demal fumu geureum waye tay ji nga dem ci fuñu tantal sallallahu alayhi wasallam bu suba nga dem ci stade ba setan ñaari ponkal yu ngembu di dorante bu suba nga ah subhanallah ken musuko gis donc li dal luñu bëggona leral la té li bëgg ñu japp ko ci waxtaan yépp moy top bi baatu top bi yonent dañ ko yoni pour ñukoy top ñuko top di tek tank fi mu tek diko téggi fu mu ko tégg ñoñu la yalla wax ni ñoñu ñoy taxé ci yalla kon li jarnay léral xamna ni mën nañu ubbiandi téléphone yi inshallah pour ku ci bëgg am limay wax ni ku mu leerul ci yow ma leral la gën la leral la bo amé ku ci gis leneen nit lo xamni ni gisuguma ko ci wala waxuma ko ci man nga ci yok ma suma jumul 88 la 88 628

0: kon da nga war a teewlu am loo fa jëlee. Waaye dem ci guddi yonent bi nekk ci leneen sa njaay mi ngay toppatoo wala ngeen di waxtaan di xàkkataay loolu dafa doy waar.
1: Mel nu la neex.
0: Te am na ci guddi yëpp ñun fii dañuy màggal guddi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Waaye da ngay déglu coowlu ci biti sax doo dégg sax kële lu muy wax.
1: Kenn xamul lu ko moom daal doy na kaar day na war de.
0: Nit ñi daal jamono ji doy nañu war waaye nag yàlla nañu yàlla may dégg ak topp.
1: Waa min topp gis nga yow indi nga baat ba topp. Lépp nga ci topp ba nag.
0: dégg ak topp.
1: Lépp nga ci topp bi bu dégg amee te topp amul.
0: ñun ñi dala teewlu bay jël suñu téléphone di woote dañuy am ci yow kontaante di ci jëlee dégg dégg.
1: Alhamdulilah.
0: Waaw yàlla na yàlla defal la jàmm.
1: amin
0: defal ko bépp ko jëlee.
1: amin jërëjëf.
0: yàlla may ñu mu jumaa mu baarak.
1: amin jërëjëf. mu ngoog baat baa ngoog topp dégg ak topp. sooy lépp nga ci topp bi ah. yonent bi nag du boo koy topp sooy. doo def loo xam ne nii moom voilà lu wuuteeg moom la. asalaamaaleykum.
2: allo.
1: asalaamaaleykum.
2: waaw asalaamaaleykum wa rahmatulah.
1: aleykum salaam wa rahmatulah.
2: sama Serigne.
1: waaw mbokk.
2: man laa Serigne Mariña Mbacke Bari.
1: ñaa ngi baalo.
2: ñu ngi lay ziar baax ci la.
1: mbaa dégg ngeen topp bi bu baax a baax.
2: waaw maa ngi lay ziar baax dégg naa maa ngi la doon déglu léegi nii.
1: alhamdulilah.
2: ñu ngi si technicien bi nga àndal di ñaan réew mi rek yàlla mu yore jàmm te dara la ko doy wax yàlla bu wàllu.
1: amiin amiin amiin.
2: maa ngi ko doon wax foofu léegi rek ne leen gannaaw ñun moom mooy xaatibu nabina wa imaam
1: al-mursalin. sallallahu alayhi wa sallam.
2: sallallahu alayhi wa sallam tey wa ma yantiqu ani lhawa in huwa wahyun illa yuha.
1: in huwa illa wahyun yuha.
2: voilà illa yuha. kon moom matal na lépp.
1: jeex na.
2: ndax yàlla da koo yëm ba pare jàppale.
1: jeex na. waaw
2: waaw ku bëgg toppalee sa gannaaw noppalu.
1: ne kii lu mu wax moom laa wax.
2: lu mu wax laa wax.
1: lu mu waxul waxuma ko.
2: du waxantu. du wax ndax bakkanam.
1: lu mu wax rek man yàlla loolu laa wax.
2: lu mu wax loolu laa wax.
1: bu ne lii araam na nga nit ki di ko def. te ne day topp yoon
2: it. bañ ko de li yàlla xaraama ba pare bañ ko ku ca nekk.
1: te
2: fexe woo caa génn.
1: daa
2: yóbbu sa bopp safara.
1: jeex na. loolu la Moustapha loolu la Moustapha
2: wax. Sénégalais léegi booy wax bu tudd soo àdduna ndax ñoom alaxira defe nañu àjjana jàng ci ña nga ca biir jaaxaan.
1: de
2: àjjana képp ku la woyofal àjjana bëggul nga dugg fa.
1: topp rek moo la fay dugal topp Moustapha.
2: sallallahu alayhi wa sallam doon na julli métti ba soxna si nag waa yow xanaa yow bokkuloo ci ñu yàlla wax ne yaa ngi àjjana. yow ci lu mu doon.
1: baal naa la si Bakary
2: Ndeke yi mu ne ko ma gën a yokk nag effort bi.
1: afara ak na abdan secour la
2: jaamu yàlla.
1: waaw xanaa du ma sant yàlla nag ci loolu.
2: voilà mi ngi noonu la.
1: dama nekk jaam kay ab jaam kay damay jaamu ba
2: keroog. ñu ba seen tànk yi moom la ko ñoo
1: tax. jeex na.
2: ñii nga dégg ñu tuddi kilifa te ñoo leen tari xëy dañoo julli ba mënatuñ ba taxaw sax mënatuñ ko.
1: jeex na mu ngoog.
2: waaw kan kay ñun ñoo ci war a topp nag.
1: léegi nag boo baatu topp boobu mu ngoog baatu topp boobu laa bëgg di dégg topp daal ku topp Moustapha.
2: waaw dama alayhi salaatu wa salaam daal addi sëm bi ak ay asaanam yi mu yónni ñu. képp ko mu nekk ci sa bopp bi.
1: te
2: nga lànk. yàlla dana dugg ko ëllëgee.
1: jeex na gas yi jërëjëf.
2: mën naa ko wax jërëgën jëf.
1: jërëjëf ña ngi baalu lu leer nga wax lu leer affaire bi topp la affaire bi du ay barkeelu du ay xaw ma lan fettesu affaire jaayu affaire tëgg xaw ma lan tagg yeneen non. affaire bi du tagg bi du jaay bi du jaayu bi du xumb bi du berndey waaw affaire bi topp la waaw yàlla nañu yàlla yombalal topp ñu topp Moustapha sallallahu alayhi wa sallam topp ko rek topp ko ba ne bu ne yëlub àjjana ñu ne yëlub àjjana ko moom waaye ñàkk topp yonent bi daal mooy li gën a wóor a di ci lu nit mën a def yàlla nañ ci mucc subhanaka allah sëñ Makhtar mi nga xamal ni waxtu wi jot na. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

0: Tivaon nek ca tewabay bobu ba legi lu wessu temeri at magal genn ci aduna yonent yalla mohammed sallallahu alaihi wasallam
1: ñu jemaat ci guddi gu tedd muy guddi yonent bi sallallahu alaihi wasallam sayyid al haj malik fonkon ko lol
0: deku sayyid al haj malik si nopi ngir dalal ay genam ngi magal bes bi
1: serign bi neena gamu gi du gamu folklore serign bi neena yeen ñi jëm ci tiwaawon na ngeen bayyi xel ki tax ñu jël guddi ki yëkëti ko muy sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam
0: bobu ba legi radio senegal di len ci gungé ak ay ndawam yamu yebal ci deku mam mawto Maulid 2026 ngeen mën ko top ci mbolam bankhasu radio senegal
1: guddi ki dara raxu ci luddul alquran
2: 11h mo jot ba tek juromi simili ñu am bekté dajé wat ak yeen bu baaxa baax légui ñu fassiyene dem tiawone ci dëkk Seyda Malick Sibe xam ngeen tay ji tiawone da fay am gan gu mag njitu réew mi président Bassirou Diomaye Diakhar Faye nu muy défé visite traditionnelle ba lañu dem ci gamu gi di bësu gën gi mëneef di Seydina Mohamed dafa fassiyene yegg ci tiawone séti bayam ba sëriñam ba ki wajurum ba di kilifa ga di serigne babacar si mansour équipe bu radio sénégal ma nga ci tiawone ci dëkk bu sel ba pap mamadou ndaw ak ñimu andal xam ngeen ni sax radio sénégal samp na fay bankhasam ngir mëna top li di gamu gi dara du len ci umpu bu sobe suñu borom fi bañ ci dem ci bës bi di talata ji ñu jëm pap mamadou ndaw ñu ngi lay nuyu bu baaxa baax
3: ñu lay fay bu baaxa baax ali ngay ji ci nuyu bu baaxa baax auditeur radio sénégal
2: bismillah ndax ñitt réew mi yex na ci jamono bi ci tiawone
3: fi may addo jappal ne 11h5 minute mo jot jamono jojé sax le njitu rewmi son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye dal di rek tek tankam ci cœur Khalife Général de Tidiane ke soxnam la sax ke soxna ay de ci d'abord fi ci carte de nit de Cheikh Ahmed Tidiane Cherif tamou nek ci buntu dekk ji jamono ji may addo jappal ne poigne de mew ñepp yi mu ngi dox digënté ki nga xamni mo njitu rewmi son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak ñi nga xamni ñokoy tettu bokku na ci njitu jëwriñ ni Al Amin Lo bokku na ci Momadou Mokhtar Cissé mu nek jëwriñ bi yor walu bi rewmi gouverneur bu diwan Kees Sayer Ndaw waye tamit préfet bu Tiwaawon Abou Sow maire bu dëkk bi di Demba Diop fi ak seen bu gey souré mom ni jité conseil départemental ñom ñoy ñi tax jamono ji lay di daldi wékenté ak ñi nga xamni moy ay yoxo ci nuyo waye jappal né Serigne Abid fi ak Serigne Moustapha ci jamin ci walu kër bi ñom ñoo dalal ki nga xamni moy njitu réew mi son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye mu daal di ñëw nak sol mbubu mu bleu ciel and ak soxnaam fatiyene rek dugg ci salle bi jamono ji may addo mu nekk ci bu am solo ndax xam nga ni gamu gi talata la waye bala ñoo dem ci gamu gi le dañuy rek daal di dalal ki nga xamni mo njitu réew mi mu fatiyene ñëw daal di ziar Khalife Général de Tidiane Serigne Babacar Sy Mansour mu nekk juroom ñaarel Khalife Général de Tidiane fi ci kërëm gi nak di kër soxnaam di kër soxna ay da ci carte bi nga xamni moy cheikh carte cheikh ahmed tidiane cherif so di ci tiwaawon rek sanday jor fofu la carte bi daal di nekké jamono ji nak ni rew mi nuyo na ba paré ni ko don dalal mu ngi dugg ci salle bi nga xamni ci lañ ko fassiyene ak yire ci salle bi la fassiyene wéké ci salle bi la fassiyene daal di échanger probablement ak al général de tidiane nam mo ci kaw jakul ne mu wacc wala mu fekk ko ci kaw ñu fekk waxtaan waye ci daal lay waxtaan ak nga xamni ñoy wa kër bi ci ci jogé nak mom son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye ñu japp ne rek dana daal di dem ci mausolée daal di def li nga xamni mom moy ziaram daal di ñaan xeyna ba yeen bi gëna oess ci mom su ci joggé da dem ci salon des livres fofé tamit mu fasiyene rek saytu xol li nga xamni moy salon bu mag bobé bala mo julli aljuma fi ci jumaayi Serigne Babacar fi lool nak mom moy agenda bi nga xamni dal mom moy officiel soxol ni touré ni son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye Ali Ndiaye Diouf donc mu ngi non ci introduction ñu japp ne ci kalama koc lool dal moy li ñu ci japp gum moy minute ñepp yi nga xamni soxol na ñew ni touré ni son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye fi ci Tiwaawa
2: mu doon pap Mamadou Ndaw xamna sax dañu koy gardien repérage kon mu doon nak doon ñu xamal ni njiti rew mi président Bassirou Diomaye Diakhar Faye daat na yex ci Tiwaawon ci dëkk Seyda Malick Sibe mu and ak délégation bu am solo ak gouvernement bi sax nim ko waxé mom pap Mamadou Ndaw kenn ci suñu la tango yi nga xamanteni ñoo ñu fassé né topal nak gamu gën gi ci lépp lo xamni dafa nekk ci liggéey ci radio sénégal ngeen dal di koy mëna téwlu dégg nga ñu waxé ni ahmadou alamin lo ma nga fa di ilimane djewriñ gi waye ay nak djewriñ yenen yu bari ñinga fa ku ci melna ministre intérieur mahamadou makhtar cissé ak sécurité publique momit ma nga fa and ak ñenen ñu bari ñu bok ci gouvernement bi du melna que la république tay ji mo dal di ñew ci tiawone niñ ko waxé won ci suba suñu invité imam Diabel Kouaté don ko wax mu nek la rencontre du spirituel et du temporaire xam ngeen ni kilifa diiné ak kilifa ada moy li teunk suñu rew té sax nak ci jokalanté ak ci and bu rafet wala and buñuy mëna nak nawlo wala buñuy mëna titéro ñaar ñoñé ñoy mëna doxal rew mi lolo tax njitu rew mi ci nak li nga xamanteni moy sañ sañam ak doxalam don ki nga xamanteni mom lañu fal mu nek président de la République du Sénégal dal di jog tay and ak ci gouvernement bi ay kilifa yu bare bare ñu dal di séti ki nga xamanteni moy rek khalife général de Tidiane Serigne Babacar Si Mansour lolé nak mu dal di bokku ci visite traditionnelle bi nga xamanteni mom da koy njit rew mi da koy dal di amal balay dem ci gamu tiawane bi nga xamanteni dañ koy dal di japp mardi inshallah di talata bi di ñaar fukki fan ak juroom ci wéru u gi ñu nek xam ngeen ni lolé nak duñ ci mëna nak ñak dara motax kon ñu déllu wat tiawane rek ñu mëna jël signal bu télévision nationale lool la ma sama responsable wax kilifa gi Elisabeth Agnès Sarr ñu dem mëna xol xew xew bi fofé ci tiawane déglu ko
4: né ñepp tok السلام عليكم ورحمة الله. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم السلام عليكم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم président di dem né bu len jëkënte ak mom buntu bi né soxla xadifi Seydou Bakar né soxla xadifi dé waye na mom président son excellence ñu bayiko ak sago té fonk ko nak ndax mom ni mu fonké place bi ba ñew fi na ci jamono ji mu fi ñewé né ngeen bay ko xel nak ci lool ba xëccio buntu ba na baña ñaan baña téyo né waxu ñu kenn nak bu ma am soxla waye nak ci anam ga nga xamni mom nga wara waxe ak mom mom mi kat dafa and ak nawlem am ñu mu ci andal yef leen ñu nangu kiliftef gi kon neena ñu andando bokku rus yalla rus ko mom rusul waxu yent yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci lim wax ni ku gem yalla yow jam te muy deug ci yow bo amé gan nang ko teral man kana yu'minu billahi واليوم الآخر فليكرم ضيفه لولي مولى صلى الله عليه وسلم واخ كوكا فونك ريك كوي فون ورا فونك واخ يونت يالا محمد صلى الله عليه وسلم wara fonkit waxu yalla alhamdulillah rabbil alamin kon ñu baye president ak kaddu gi
5: bokku assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh monsieur le président de la république alhadji bachir jomay jahar fay le khalife général de tidiane serigne babacar mansour mi ngi lay nuyu dila dalal ci sa keur dila wax bismillah yak setam di sa soxna su tedd si nga andal di soxna absa dila wax yak sa délégation bu tedd bi nga xamni ka ca bobu moy le premier ministre Mohamedou Al-Amin Lo mi ngi feggok sa dom le ministre de l'intérieur Mohamedou Mokhtar Cissé mi ngi feggok sa dom soxna Aminata Touré mi ngi feggok sa dom soxna Angélique Salbi Diouf mi ngi feggok sa dom Serigne Gueye Diop mi ngi feggok sa dom Cheikh Tidiane Dieye mi ngi feggok sa dom Ibrahima Sy mi ngi feggok sa dom Serigne Ousmane Diagne waye mi ngi feggok sa dom le gouverneur de la région de Thiès le département de Tivaouane mi ngi feggok sa dom itam batay Jim Dramé mi ngi feggok sa dom soxna Fat Kine Diakhaté waye mi ngi feggok sa dom Cheikh Djoumaira mi ngi feggok sa dom Ousmane Baro mi ngi feggok sa dom Abdoulaye Tine nga xamni moy conseil porte-parole de la présidence waye mi ngi feggok sa dom Aline Ndiaye mom itam di conseil mi ngi and ak mbolem équipe bi mu andal yépp muy cabinet di la wax dalal ci sa kër ak si nga ci sa kër ku ñew ci sa kër kenn du la wax dalal dañ lay wax bismillah waye président de la république bo gisee ni fi la sëriñ bi téro ak fi mu la def ak ñi la téro nga xamni sa ñew bi itel nako jox nako jëm ñi mu am te yalla may leen ñu am mëna ñew ñepp ci famille bi aksi nañ ke ci jitu moy rakam ju tedd ji ci wetam di serigne mansour sid dabax mi ngi feggok rakam serigne excellence serigne cheikh ahmed tidiane si ambassadeur ne mi ngi koy nuyu diko ziyara mi ngi feggok rakam di leppam di serigne mam ousmane si jamil waye mi ngi feggok serigne sidi ahmed si mam ousmane si habib mi ngi feggok rakam serigne sidi ahmed si dabax waye mi ngi feggok rakam serigne moulay si habib mi ngi tog ak domam di sa dom mak ci setu serigne babacar yi di serigne mansour si jamil rakam dend ak mom di serigne cheikh ahmed tidiane si mansour rakam ak mom di serigne cheikh tidiane si jamil waye mi ngi tok ak serigne ahmed si jamil serigne mam malik si jamil waye mi ngi tok ak serigne mam ousmane si jamil serigne cheikh omar si jamil waye mi ngi tok ak serigne cheikh tidiane si al amin serigne abdul hamid si bus al amin mi ngi tok ak serigne mam omar ndjay serigne sir ahmed sar serigne pap makhtar job pap job ak serigne cheikh tidiane si mi ngi tok ak serigne babacar si baye allah si ak serigne cheikh rakam ak serigne hadi waye imamu tiawone yeb bo gisse ñew nañu mi ngi wa serigne pam makhtar kebe mi ngi tok imamu tiawone yi ki jite zawiya sayyid al hadj malik radiyallahu ta'ala anhu di ahmed tidiane tal mi ngi tok andak hadj souleyman ba waye imam mustafa sar ci juma yi serigne babacar si mi ngi andak imam pap moussa ñang ñi ngi tok fami bi tabarakallah serigne habib si bu khalifa bi mi ngi fi andak ay rakam di serigne mustafa si bu khalifa bi ak serigne cheikh tidiane si serigne daw gor mi ngi ni tok andak jarbatam di abdou aziz bay fami bi ñi ci biir bokku ci biir te santu ñu siit ñi ngi fi tok bokku na ci rek cheikh tidiane sek sa dom mohamedou makhtar ndjay sa dom bu malikiya moulay abdou aziz diop momitam mi ngi ni tok bokku na ci ay bokku yu joge ba france ngir yalla ak jëm serigne bi ak teru la elhadj ibrahima ndjay ñu gën ko xam ci pap ma nga joge ba paris ñew fi and ak delegation bu mag seyni cham amadou gueye mor chomban ak habib sar ak aladi amadou jaba ak papa ndjay ñi ngi tok ak docteur bayfal waye ñi ngi tok ak bashir hadj mansour bashir si bu baye mansour si dabakh waye abdul aziz ndjay ale sa dom mi ngi fi cheikh tidiane samb mi ngi fi hadj ousmane ñang di rak ci rachid ñang mi ngi fi cheikh tidiane bass mi ngi fi al hadj ndjay mi ngi fi hadj chopar bu baye mansour mbay mi ngi fi serigne hamdi mustapha mbake momi tam mi ngi fi di sa dom di sa lepp tabarakallah wa papa an mi ngi fi ba yousoufa aussi ba yousoufa diop mi ngi fi ba ousmane mbay noel aussi mi ngi fi wa serigne boub mi ngi fi soxna oumou kulsoum si amira mi ngi fi di suñu jigen waaw di wax ni rek al hadji demba diop si mi nga xamni mo dalal gan yi di meru dekk bi ñi ngi koy ziyara tabarakallah mo dalalon mo dalal president anduko jigenam bu baax bi di soxna seyna bu gay president ci gattal wala ci guddal sax ndax tay sa ñew bi ni mu tollu lolu motax serigne bi ni fi la lay resaware bu amone fu gëna yaat fi am lo xamni dafa nek keuru wurs daf la fay duggal dom nga xarit nga soppe nga yek ko jox ko cieur bo xamni fu mu tollu daf koy fateliko waxul sax li ngay denc ci setam di soxna ab sa mu bax mi yarul lol bari tegiri president serigne bi mi ngi lay wax ni njabot gañ ni ñi fi nekul ñepp wéredi ak ngant mo leen téré waye tabarakallah serigne bi yaatalon nako lol mu ni nañ ñew fi ñepp ñew tok nga xamni ñi mu am ñi ni di la wax ni mi ngi lay sante di la gërem lolou ca kanam lañ koy wax daf lay wax ni itam ni la dekk bi biñu tollo ci liggéeyu gamu gi nga wacc ndigal li ci sa premier ministre mu wacc ko ci suñu frère suñu xarit mohamedou makhtar sissé fa tabarakallah daanu dajul suuf nit mënul def lepp waye lepp luy taxaway di coordination mohamedou makhtar def nako anduko gouverneur de la région ak le préfet de département ndigal bo joxe won ci bepp ministère wala direction kep ku ci man taxawna ba def la nga mënul dafa tollok daño nek ci jamono yi nawet liggey yi metti addu bi yep yegandoko waye yegal ni serigne bi bekk na ci yow te mi ngi lay ñaanal yalla mission bi nga nek yalla motaliko ak sago lolou rek la la doon dalale ñu bayyi la ak kaddu gi bismillah
6: ah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم غناو بي ني سانتي يالا جولي سي يونتيم غو تيد بي صلى الله عليه وسلم تي جيل نيو كي ني اندي دي نيو السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته دي كو تك سي لوخو خليفه جنرال بيغا خامتاني مو جيت نجابوت كي mu melni buñ ko defé ñu ngi sakku ci mom wa eggo ko njabot gi yépp ak mbokk yi fi tew di wax nak suñu téway fi tay mbékté gu mag lañ ci am té non lay démé sa yi ñu ñëwé fi ci tiwawa di sant yalla surtout ganna bi ñu mayé ci niñ ko ko ñaané won daw mo fekke mo may ñu fekke wat ko ren ñu fekke ko tamit ci anam yi nga xamantene yalla suñu borom baxé nañu ñu am wërgu yaram ci ak tal gi bu min ko amé won yé nañu matalé ko nona ci bës bi té di ñëw ci bërb go xamné dafa am mag ju baxa baxa bax ko am ciir ci yalla di seyid elage malik si mo defal senegal lo xamne cyant rek moñu war ci ay xewal yi nga xamantene amé nañ ko ci jaajaram fi ci kaw suuf ci senegal te bu mu demé batay tamit mu bayyi fi ndono go xamne ñepp ñi ñew ci gannaawam ci lañu teggu ba ci khalif bi nga xamantene mom lañu togal tay kon xewal yoyu ñu am dañ koy sante yalla bu baax ndax loolu niñ koy waxe sa sunu moy kenno grew mi ci buñ ko xamé ci buñ ko xamul ci buñ ko yeggé ak ci buñ ko yegul moy liggéey gu mucc ayb gogou mag ñi liggéeyal suñu borom ba paré tagat njabot gi bu mo doon lo xamantene dañ koy wëyel té muy gënti mag sa sunu kon kaddu cyant la ci fan yi nga xamantene limna ko ci ren gi nak ci magal gi yalla may ñu ci xel gu leer gu khalif gi mu tanatem go xamne ku ci ne ci ñun boko teewlo ci fi sa xam xam tollu waye tamit teewlo ko ci waxtaan yi na ra ñew autour du thème li nga xamne lu am solo la ci ni jamono di doxé tay waye ci li solution ci jafé jafé jamono tay ak ëlëk ndax ku andi waat unité ak unicité bolé ko li di tawhid danaka woté nga kennal ci yalla waye woté nga benno ci xéet wi nga xamantene ño bok destiny fi fekkante nañu fi ci ciobaru suñu borom amna fuñuy dem ñun ñëpp kon destin këmo bobu ak am benn bo xamantene fofu lañu joggé te fay war fa delu wat te li suñu téway ci aduna bi yépp wara lallu ci ñaar yoyu moy fi fan la lan moñu fi andi ak fan lañuy jëm def ñuy delu wat ci man compréhension bi man am te xamna né dina téwlu bu baaxa baax waxtaan ni nara am autour pour gën ci jangat bu bari ci xootal yi ñew moy li am solo moy ñun ñi di doomu adama di ay julit lepp lu ñuy def diko dox na doon luy bennal luy bolo luy jubole ak luy baxal kon sant nañ bu baaxa baax di sant xalif bi ci pertinence su tém bi té di am yakamti ñaan yalla mo may ñu ci symposium yi ak ci waxtaan yi ñu gën ci mëna jàngé lu kawé deg deg gu stuti giñ ci am ni té mo doon jëriñ déjà ci ñu li ci téggu moy ñew ngir déglu déglu ay ndigal déglu ay recommandation waye surtout déglu par rapport ak li nga xamantene joxé won nañ ko ci instruction té ministère amone responsabilité danaka atangi ni di gëna baral liggéey gi ñu déggé ci kilifa dëkk bi ak liñ ci doon xaar fan lañ ci tollu waye constater ko tamit sama bop ndax amna rapport yi ma jot té xamna né ministère yi depuis daw ak point régulier ñuy def rawati na le ministre de l'intérieur waye surtout le ministre de l'hydraulique et de l'assainissement amna liggéey gu mucc ay bi ñu def ci ndox mi ci branchement sociaux yi nga xamantene amone nañ ci le 4000 way ñu yokkat ci tamit 4000 ci digënté 2024 ak tay ren gi ñu yokkat ci 2000 ci forage yi ñu ci yok ak ci travaux d'assainissement yi nga xamantene liñ ci xeymoon ci budget ci gana buñu waxtaanaté te kilifa yi yokkat nañu ko bu mu gëna bari wayé rapport yi kessé donte am nañu confiance que rapport yi c'est des rapports yu ñu doy waye gis gis ki ci benen côté bi mom lu ñu intéressal ndax toujours ñun ñi jëf jëmele ci askan wi day bax ci suñu natukaay mu bañ doon rek ñun lu ñu gisé ñun lu ñu def waye askan wi naka la ko sentiré ak lan lay xaar ci jéego yi ci war ci gatt kon lool tamit bok na ci lo xamni mo waral sama tanki fi tay li ci mujjé nak moy opportunité bu mag la ci ñun yalla xéewula ñu ren gi mu tombé ak aljuma ñu fasiyéna fi julli di ñaan yalla lepp li nga xamantene julit yi talibé ñu ngi ñëw ci jamono yi ak yi ko jitu ak yi ñëw ñaan ko fi yalla tamit yalla nangul ñuko bu baaxa baax ci barke mag yi nga xamantene ñoo fi liggey liggey gi mu doon wax sank ak mag yi fi nek di sakku ñaan bu baax nak ci kilifa gi diko sakku d'abord ci rew mi ndax bi rew mi amé jamm ci le ko ne ci rew mi di amé jamm diko ñaan ci ñun ñi nga xamantene ak ñima andal ñun la yalla nato ñu tegg ñu jité ko ci jamono ji ak lu mu fi fekk yépp ñaan señ bi ñaanal bu baaxa baax yalla dolel ñu ci té di gëna léral suñu xel ba lepp ñukoy def ci écoute bu qualitative ci luñu neex ak ci luñu neexul ñu ci dégg rek luy défar and ci tamit lucidité ci décision bi ci bañuy def mu doon lo xamne dañ ci jital kessé njeriñu Sénégal ak njeriñu Sénégalais té tamit yalla bayé lo ñu xel lo xamne dëkk bu ko ñak lorang rek nga ci am té foy jaar fi ngay amaté nga koy ut muy jamm ñu sam ko bu baax ci réew mi ak dal gi di ñaanal señ bi tamit yalla may ko guddu fan lol ak wergu yaram ba numu nekké di jité njabot gi diko tété ak ñepp ñu mu ci andal ñu mën ko wëyel té yalla dool leen ci katanal té bu baaxa baaxa ba li mo nekkon li ma bëggoon yëkëti rek ci kaddu di santat yalla bu baax ci ni mu ko dooré won néné assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
7: monsieur le président bi ngay bi ñuy jéxal dafa am njabotu serigne bi ñu dugg ci ginnaw gi bokku na ci sunu rak sunu jarbaat serigne mustapha si al amin bokku na ci sunu rak serigne abdul aziz bu baye sid ahmed si bokku na ci docteur serigne bi di haj bamma koddu ndjay waye bokku na ci sunu frère di al hadj pafay bi nga xamni moy wayjuru soxna si bokku na ci serigne aline si momitam duggu si na fi waaw ak souleyman ndjay itam mi ngi fi italy souleyman italy la joge ba fi ñew fi
5: ak alsan mbaw ak babakar sunu rak sunu jarbat babakar fall bu sonu umu waaw serigne bi itam xamna comme ñun ñoo doon teru ganji alhaji pati job mom itam fa tabarakallah mi ngi fi ak khalifa job ñu andando ñun ñep doon la teru

0: Ah, kon mu doon cérémonie bi nga xamante ni mooy nag daal di jëmmal ak firnde ngan bi nga xamante ni njiitu réew mi président Bassirou Diomaye Diakhare Faye mi ngi koy amal ci waxtu wii nii ca Tivaouane mu demoon seeti bàyyam ba Serigne Babacar Sy Mansour mi nga xamante ni daanaka fi mu toll nii sax dalal na ko ci dalal bu mat sëkk loolu njabootu Seydou Hadj Malick yëpp daal di fay teewu ñu dellu ci complicité Pape Matar Sarr suivre cérémonie bi.
1: Ku ko wax juboog sa borom muy assalaamu alaykum wa rahmatullah ne mooy li may wax dugal naa ci yàlla bu sottee yàlla ko sotal. Assalaamu alaykum moom la réew mi soxla wa rahmatullahi wa barakatuhu yàlla moom moo ñu jàngal loolu ñu koy ñaane réew mi nag soxla ko mu ubbil ñu moom yàlla buntu xéewal yàlla ubbil na buntu jàmm ak barke ak déggoo ak juboo loolu mooy li nga xam ni Sénégal fu ñu daje loolu la ñu war a wax ndax lool yii la réew mi soxla fii nu toll. Nee nuy nag son excellence président de la république moom ak ñi mu àndal ñépp premier ministre bi di kenn ci nun nag di mbokk di wëllëre di xari daanaka ñoo bokk mission li yàlla wàccee ci kaw suuf bëgg nit xam ko moom fa mu yam moom fameem ña ngi koy jàngale war naa ëpp fukki at

Anida. Moo jëkkoon a nekk su directeur Sayet. Moo jëkkoon a nekk su directeur Sayet. Bi Sayet nag di daanu, ñi di ko redressé moom ak Mamadou Deme ñoo fa nekkoon di redressé Sayet ba mu taxawaat. Booba ceeb bii ñuy wax du am problème. Bu ñu ko bayee ba góob ko rek sellal ko daal di ko jaay, ñi ko bayoon ñëpp jëriñoo ko, ñi ko bayul woon it jëriñu ci. Alhamdulillahi rabbil alamin. Président, ne réew mi nag yëngu na, ne moom nag Sidou Bakar ne li ciy xalaatam, ne xalaatam guddul de, waaye daal li mu ci mën a wax daal ñi nga àndal àndal ak ñoom ngir yàlla. Yàlla dugg ci seen diggante lépp daal di defar. Président, kilifa suprême, yow yaa nekk ci bopp réew mi, yow la ñëpp di tudd, yow la ñëpp di waxtaane. Te wolof yéen yéenay wax naan ku ñëpp tëfli nga tooy, fexeel ba bul fay yonte, bul wax lu ñaaw. Ku la ko waxit faxasal rek ca dem. Mel na musulaam ne boo ko defee, boo ko defalul daa rusloo ñi nga xam ne ñoom nga àndal. Bul tooñ, bul fayu, bul tooñ, bul fayu, bul gedd, ku jubal wax ko ni ko jubal nga, conseillé ko mu xam ni def na lu baax, nga daal di jóg daal di àndaat ak moom. Ne waaye mënoo ànd ak ñëpp, ñu teg la yow ci seen kanam, nga dëkk ci bànneex ak noflaay, noflaay génne ko ci sa xel. En tant que président, génneel noflaay ci sa xel, génneel bànneex ci sa xel. Yooyu moom dootoo ko am. Tant que daal yaa ngi dégg président, loolu moom dana la jafe. Jégalal ñëpp, jëlaleel ñëpp, te muñ nag ne fii nga ñëw, ñun de ah tekkiwun dara de. Waaye nag li ñuy dégg di ko ci bàyyi, gisuñu lu mu ñu wàññ. Waaye yow dañuy wax ni li ngay dégg du la wàññ, lu dul yokk la rek mooy sa énergie, ndax loolee moo lay puus nga jëm kanam. Nee te dañu am nag ay rëyuwaay
yonti yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mom ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amul lu mu dajul ci makka medina ca boba lolé muy daj nak ca fofé ay mbokam rek la te yeen ñi nak état len bolé ndax rewmi ak rewmi état len bolé ak rewmi ngeen wara and nak wara liggéey fu beut nga wut jikko bo fa taf ba dara du sel balé amna ño xamni nak seen cër fop ñu jëri ñoko moy di wax lu la neex di def lu leen neex nga japp ñi jappale la ku ci am fay tuti nga woko ba mu ñew digënte mbokk ak mbokk nuko nangam jide ya ko def mu am honnêteté nak mom niko man mi la ngay yedd ko waxtaan ak mom te nak bo waxtaané mom bu ko ñi ci biti xam né mom dal kuy waxtaan ak sat nawlé ci biir né bo génné bul netali nopil bo génné rek nopil mono mus nak ba jitu te do am lola nakari du bet na ma bum la bet jamono dal ci sa kaw fi nga tok fokk jamono di jouer ci sa kaw li ci dess nak nit ñangi juger di xol di analyser di xam li xew né légui rek ñi mu fi tuddu légui dikatina jigen ñoon di wax lool luñu bëgg wax ñu koy wax mu ne xaan ñi kenn du len censuré ñoom day ñoom luñu bëgg wax rek dal di koy wax président Sidi Bakar ne wax jangi bëgg gudd nak ne waxtu waangi ni mi ngi dugg ci mi ngi jot kon dal legui li ñi def ne Sidi Bakar ne ñun ñepp ñu andando bok kenn ku ne jang fatiha jangi salatul fatihi jang ya salam fukki yon ak ben ñu def lolu ñaanal ko ko mom son excellence president ñaanal ko itam ñi mu andal kenn ku ci le lay responsabilité takaw yalla jappale la ci parce mission yalla agale ko ni mu waré sak bi delu ci ci mom waye nak delu ci wat nak ci ñepp nak né delu wat dila gëreum né ñu lay sant bu baax dila gëreum nit nak né ñu def ñaan gi talal loxé fatiha salatul fatiha ya salam fuk ak ben tejé ko salat fatiha amin
Amin, amin.

0: السلام على المرسلين والحمد لله. اللهم لا فرج ولا فرج ولا هم ولا هم يا من جليل القدر. اكفنا الشر كل ما جمع
1: امين.
0: كل ما انت وجل الله وحاكم وارفع عنا بيدك الكلمه انك امين. لا حول ولا قوه الا بالله. سبحان الله والحمد لله ولا اكبر. لا اله الا الله وحده لا شريك له. لم يكن لنا من دون ذلك حق.
2: آمين.
3: dañu doon ñaan rek bu ñu paree rek ñu jóg ndank. xam ngeen ni président dafa soxla xalifa bi, dañu bëgg a tetaatet, te tey aljuma la, te dafa xat, te dafa war a dem ziyaare ji, door a dem jumaa ja. ñu may ko ndank rek, leemu ndank jaar nii rek.
4: jërëjëf. kon suñu naatango ya nekkoon ca Tuyaawon doon ñu toppal nganug njiitu réew mi président Bassirou Diomaye Diakhaar Faye foofee ca Tuyaawon ci kër xalif général de Tidiane Serigne Babacar si Mansour dégg ngeen rek si ñaar ñëpp di kilifa yi kàddu ñu yëkkati taxawaay njiitu réew mi mais surtout gouvernement bi ci gunge Tuyaawon ak kër diine yëpp ci taxawaay gi ñu war a am ci gën a jege askan wi ak jàppale leen waaye it xalif bi ni mu ko waxee ci nag ñaanal gouvernement bi ñaatal njiitu réew mi daal di nag sant leen bu baax a baax a baax a baax du ñàkk rek daan ci dikkaat ci kanam tuuti ak suñu équipe ba ñu nekkal foofee ca Tuyaawon midi 10 minutes xibaar yi xam ngeen nit daf ñuy tënk loolee moo tax foog ñu xaw daal di may tuuti soxnaa aussi sa mu jege si yàttal xibaar yi ci kaalaamay kooc incha allah ci kanam tuuti daan dellusiwaat ci ngandal ñuy tuxee mi foofee ca Tuyaawon bu soobee suñu borom. jërëjëf Pape Matar Sarr Ngagne Demba Diop mu nekkoon ci machine bi ak Ndiémé Sarr jaa ngeen jëf.
5: dal leen ak jàmm si rajo Sénégal fépp si àdduna saa su ne.
6: Dakar 92.5.
5: Thiès 100.6.
6: Rajo Sénégal ci Diourbel 101 FM.
5: Mbacké 99.2.
6: Saint-Louis 96.3. Rajo Sénégal ci Louga 88.7.

0: Assalamu alaykum.
1: Assalamu alaykum.
0: Astaghfirullah al-azim al-ladhi la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum wa atubu ilayhi. Astaghfirullah al-azim al-ladhi la ilaha illa huwa. Astaghfirullah al-azim al-ladhi la ilaha illa huwa. Allahumma anta as-salam.
1: Ma sha Allah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا إخوة الإسلام والإيمان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مبكي جلدي نيغي لن دي نيو تي تام دي لن زياره تي بس بوما غابيله دي بسو اجوما تك تي ناك دي نيان يالا سوني بروم بي تبارك وتعالى yalna yalla dotti xewalam ak jammam ci ñun yalna yalla def jamm ci suñu rew defal ko suñu njitu rew ci barki yonentibi sallallahu alayhi wa sallam xam ngeen ni mbokki julit yi ñun ñi ñepp ñu ngi ci wër wi nga xamanteni muy wëru gam muy wëru bi nga xamanteni ci la yonenti bi ganese aduna muy mawludun nabi sallallahu alaihi wasallam muy shahru rabiul awwal muy wëru gammo di wëru xewal di wëru yiw di wër wi nga xamanteni ay la yewen ki tax yalla bind ñu bind aduna bi le ci le ganesse aduna moy muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam ñun ñi ñepp de xamnañ kan moy rasulullah koku lata muy ganesse aduna aduna bi yep mo nekkon ci lendem aduna bi nekkon ci toñel aduna bi nekkon ci aduna yi bakar aduna yi reer aduna bo xamanteni amuton ben justice ken daoud atti kenn ci dara lu way neex def ko ci dara dula ci fek muy jamono ko man sa morom rek dumako jël alalam jelat ay soxnam te dara du ko ci fek jamono yu lendem yoyu jamono yu ñaawteef jamono yu xol yi xomat jamono yu def bakar jamono yu mbewte jamono jo xamanteni ay le yewen ku neex rey sa dom te dara du la ci fek ku mu neex japp sa dom jëm jaayé ko dara de la ci fekk jamono juju nak ku am doole ya man ku neew doole ki neew doole mom amut fenn fu muy joyto togn giñ ko togn wala nakar giñ ko tek jamono yu metti yoyu lendem jamono ñaawteef ñul kokku ci mbon ak ñaawteef jamono jo xamanteni ay le yewen da ngay jur dom rendi ko nga gas par sul ko budé dom bu goor la budé jigen la mu toy xeb muy joy nga waqi ba mu xoot dugal ko ci muy xolé nga masale souf ci kawam nga joggi bëss ba mu dëgër won ko gannaaw dem tok di waxtaan di rétaan jamono yu ñaaw teef yoyu xol yépp xomaat ci mbon jamono jo xamanteni sañ la waxé sa soxna amna dom bu jigen nga mer bu futtu nga dem ba ci kër ga jël ko xalé bu jigen bi sanni ko ci suuf deggaate ko nappaaje ko ray ko reyin wu ñaaw jamono joju nak ci la carte amone nan sangara njaalo dami wore jaamu xeram weddi sif alalu jambur addu kalpe yi la ñepp doon dundu ci reer ak ñaawteef ak mbon ci jamono ji nga xamanteni jigen du don dañ ko yew saret diko tak machine muy bay diko deflo mbollem ñaawteef yeb ci jamono yu lendem turus jamono choxorte mbon ci jamono joju nak ci la muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam ñew leral aduna bi yeb ci la juddu ganese aduna kérok bi rasulullah juddo kérok la xërem yi nekkon ci kaaba ga daanu kérok bi mu juddo xërem yi nekkon ci kaaba ga daanu woné na né ki ñew dajj leen sanni fali judduna ki ñew dindi fi jaamu xërem ñew na ganese aduna ci la xërem yi nekkon ci kaaba ga yépp daanu kérok bu muhammad juddo waye kérok rasulullah bi mu ganese aduna iwanu kisra ci la toj ndaysan maliku furs ci jamono joju tabaxone ay étage fukki étage ak ñent ñepp ñoo yëngu ba fet wonena ki ñew dajji mbollem sen bokkali yi le mbollem sen ñaawte fi le mbollem sen reer yi le ñewna ganese aduna kérok tam bi yonenti bi gane je aduna gis nañ safara gi nekkon faris ca persia ñuko don jaamu junni at kérok bu muhammad ganese aduna kérok lu commencé gem fay wonene safara ji ngeen jaamu junni at ti fayut ki ñew dajji ko fay ko genné fi jaamu xërem ñew na ganese aduna waye yemut fofu ñepp ñu xam nañ ni ten sawata ca iraq nga xamanteni at mu nek dañ koy toural ben xalé bu jigen ba gëna rafet ci dëkk ba mom lañuy ñew rendi ko jël deret ba toural ko ten bobu ndaysan mu nekkon fu jaamu xërem mu nekkon ay xërem ay touri xërem at mu nek ñu rendi ben xalé bu jigen bu gëna rafet ci dëkk ba ca iraq ñu toural ko ten bobu ñuy woyé sawata wala dexga kérok la commencé waw fendi wonena ki juddu ñew wara dajj li lepp ganese aduna koku nak muy muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam ben personnalité melun ni kile kenn dotut melni mom mom sallallahu alaihi wasallam rasulullah ku melni mom dotut amati kérok bim ganese aduna asaman yenguna suuf si yengu jante bi woné ko wér wi woné ko yépp ngir magal juddu rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi personnalité nak amul kenn ku melni mom dotul amati ku melni mom ndax mom moy tanefu yalla suñu borom bi tabaaraku ta'ala ci mbole mbinde fi yeb mom rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi le personnalité de ken monteyemo ak mom amul ben mbindef ci aduna bi ko yemo ak mom dayo wala maqama amut mo gen ñep mom la yalla tanalo bopam yalla def ko muy rasulur rahma rasulul huda yonente yermande yonente njub yonente la bo xamanteni kenn dotut melni mom dotut amati amuton bu ñeuk way dotut amati abadan ko amon xam xam la ko ñeme won la ko mandu won la ku jubon la ko amon yermande la waytam ko amen tiofel la ci doomu adama yi ko amon tiofel la ci xale yi ci doomu adama way rawate na jigen ñi mom rasulullah sallallahu alaihi wasallam ku degoron la nak mom sallallahu alaihi wasallam ku rafiton mbind la mom sallallahu alaihi wasallam mo ñew benale ñep mom alayhi salatu wassalam mbollem giiri islami mbollem xedi mbollem nation yep le bolé teunk len mu def len ben umma ben xet mom sallallahu alayhi wa sallam mo nekone capitaine bi mo nekone jitt la moy ku yiw ka moy ku bax ka dunduna dundam gep commencé sam ay xar ñukoy fay mom rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ku téla am jomla ku téla faggu jomla ci ay mamam ak ay bay taxam mom salawatullahi wa salamu alayhi samana muy am fukkat ak juroom ñaar ci la commencé sam di dajale beyu makk yeb ak seen xar yi ak seen geleem ñukoy fay mu len di samal bobu tu tankala gestu ne jisut bay gestu jisut yaay gestu jisut mam ndaysan mu xamne abu talib bay taxam ba kiko yar de bay alin borom njabot la tuko ñakala ne xaaral ma dem sammi suñ ma faye ma jappale ci sama bay tax mi ma yar moy abu talib xolal ma xale bile am fukki at ak juroom ñaar am yermande ay wajuram ñiko yar bay taxam yonent bi de dunduna dundugu dal jitena mbollem ay xet yeb bo demone ci keureum fekk fa ay nit ñu ñuul fekk fa ay italien romain fekk fa tam ay pers moy iranien fekk fa ay africain fekk fa mbollem xet yeb dajale won na len mom sallallahu alaihi wasallam uuf len dunduna ci ñak dunduna tam yalla wërsegal ko dunduna wër dunduna tam fébar dem na xare ji gagné dem na xare ji ñu gagné ko muy uhud badar mo gagné uhud ñu gagné ko dunduna ci jammatam xexna mom sallallahu alaihi wasallam mom alayhi salatu wassalam lu ni dañ nako ci dundam yalna tel na yobbu ay wajuram jisut wajuram bu gor moy abdallah dunduta ak yayam lu du juram benni at te ñenti at yi ci upp mu ko defé ci badiya ba ca halimatu sa'diya moko yar kon yagut ak yayam benn at la def ak mom bi mu ñibisé da def na ci halimatu sa'diya juromi at ñibisi nek ak yayam at dem madinatul munawwar andak yayam daysan di nuyu ji nak ay nijaayam ca yoon wa bu ñuy ñibisi ca la aminatu fatu ñu dancu ko ca abwa ci wetu madinatul munawwar yonenti bi mujj dess mom kot dess ak mamam yagut ak mamam bu mu amé juroom ñetti at le mamam fatu moy abdul muttalib bay taxam ba yar ko abu talib mbokki ku mag lañuy maggal ku ñepp maggal lañuy maggal ñi ñepp ñi mag ñepp ñokoy maggal moy kan rasulullah sallallahu alaihi wasallam ku rafeton la ku digu doomu la won gattut ndolut way ku digu doomu la won ku reyon bot la botam yi dañu reyon te rafet amna go bot ba di wex tal la cey ñuul ñuul kok la cey wex wex tal ba kep ku ko masana seen seug ngir taram ku reewon jeub la jeela ku ñuulon ku ko kawar la kawar gu noy la amon mom muhammad rasulullah gudd lol wacc ba ci suuf waytam kep ku ko masana gis mom rasulullah bugu ko ndaysan ngir tar gi yalla defon ci mom leeru yonenti bi leeru yalla gi ku ko gis rek bëgg ko mom rasulullah sallallahu alaihi wasallam motax way kat bi neena wa ajmalu minka lam tara qattu aynin wa akmalu minka lam talid nisaa'u muné kula gëna rafet bëtt ma su ci tégu amut kula gëna rafet ya rasulullah bëtt ma su tégu ci jëm ji la gëna rafet amut yow kottu la yalla bin nga taro ni nga taro amul kula dak ci kaw suuf mune nak wa akmalu minka lam talid nisaa'u kula gëna mat ci lepp jigen sukut ku jur ko amul la ilaha illallah mune ko khuliqta mabra'an min kulli aibin yalla da la bin nga set ci mbollem ayib yow amu ayib amul ben sik amul ben cieur bo xamantene sik na ci yow dedet yalla da la bind nga set wetch ci mbollem ayib nga muccu ayib ka annaka khuliqta kama tashao dafa melni ko yow dañ la bind comme nim la nexé lolou way kat bi tag yonenti bi sallallahu alaihi wasallam muné ko yow dal dañ la bind comme yaay tan niñ la bindé ñi yalla bindé la comme nim la nexé ku melni yow jigen musuko sukku jur waye ki tarone yow beut musu ci tegu mom rasulullah sallallahu alaihi wasallam kon yonenti bi moy ki gen ki mbollem ku yalla bind amut kenn ku melni mom mom rasulullah ken dotut melni mom mom sallallahu alaihi wasallam ndax nak mom rek momel li mu mel mom sallallahu alaihi wasallam moy doomu abdullah ja abdullah abdul muttalib moko jur abdul muttalib hashim moko jur hashim abdul manaf qussa qusay qusay bun kilab kilab bun murrata murrata bun ka'ab ka'ab bun luay luay bun ghalib ghalib bun fer fer bun malik malik bun nadar nadar bun kinana Kinana bun Khuzaima, Khuzaima bun Mudrika, Mudrika bun Ilyasa, bun Mudar, bun Nizar, bun Saad, bun Adnan. Ñaar fukki mamam yile, la Alhaji Malik waxon ne kep ku nara jeggi Adnan, man nga wax ci yonenti bi lo xamanteni kat du nek deug. Ki moy Rasulullah, ki lañuy magal, ki lañuy wajal gamol ko. Fatliko ay jikom ay jar jaram ay jefam yu bax tata nat ci mom jelat ci mom duat ci mom ay jikko mom sallallahu alaihi wasallam mbokk yi li lañ leen indi loon tey ki nekk ci machine yi ba ngeen mën ñoo dégg di Seigne Pape Fall yal na yàlla sàmm ko defal ay mbiram ki nekkoon ci waxukaay bi seen mbokk Oustaz Diop Kayel la lépp lu ci rafet ci yàlla la lépp lu ci nekk ay njuumte ci kiy wax la nit moom yàlla moo ko mooñaale njuumte kon wasalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.
2: Radio Sénégal chaîne nationale 95.7 FM
3: ñu di gungé ci même heure 14h30 16h ñu nekkon ci ay en tout cas téré am solo ben kana bi déparé won ci khilafu sahab muy lo décanté bi nga xamanteni sunu serigne mam el hadj malik sé taala anhu mom moko yexalon ki nga xamanteni moy hadj maoud malik sek di mëna ñu won ñi ci moy ñaari dafa ñu jëk yi mu ngi nekkon khilafu sahab barkat dem ak dem ñu nekkon ci bourdou al bourda bi nga xamanteni moy cheikh mohammed bousseyni moko bind nek égyptien mu nek ben terroir référence la nek modèle o sa tay so tanalen ke ngir mu nek car aussi beaucoup d'informations yi nous soxla ak nga xamanteni moy orientation il est justifié pourquoi le choix bi nga xamanteni moy ouvrage bu am solo bob tay sax d'ailleurs si lañuy continuer mu nek at notre troisième en tout cas partie si al bourda pour mu nek at en tout cas ay informations yi am solo ñi ngon ci yon salam nak la jotto li nga xamanteni moy ay kemtanam mojizati tay on va parler du coran parce que vendredi connu vendredi tafsir 2.0 ko le tafsir al quran al karim kon tay aujourd'hui on aura le coran avec oustaz tay sosse ci lo sax la joxe cadre gui oustaz tay sosse oustaz ñox la cadre ñu pencum tafsir 2.0 way naka
4: hamdan mubarakan tayyiban fihi nahnu la nuhsi sana'an alayhi huwa kama asna ala nafsi wa nusalli wa nusallim ala al bashir nadhir سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وداعين بدعوته إلى يوم الدين يا إمام إنجليزيا دل ديسيان بكوي توبو تفسير بي في السنغال اكي تام نيوكاي توبو تي بيتوم ريو دي نوكل جولي ني نيب تي غاني ادنا يونس يال محمد اي في تي ليله المولد comme ni ngi ko waxe won rek ñu ngi won ci bourdatul madihi wala bourdatul madihi wala kawakibu duriya fi mathi khairil bariya koy bourda wala bourou wala kawakibu duriya xamne mohammedul bosairi mom moko bind jamale ko ci yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam mu melni ne kilifa yu bari dañ ko doylo comme ni mako waxe won ci commencement ba day tax na ñom ñep kenn ku ci ne bind nga ay téré yo xamne doyna seuk ci bu gamu jotté nga netti ko ci yonenti bi te du jeex way ñom ñep ñu doylo téré bi ñu tuddé bourda bu gamu ge dessé fukki fan ñukoy jang ci seen pinch yi ba fokelu fan ba ak ñaar xamna ñen ñi sax continuer ko gambo ko way sino ñeneen ñi jël yi nga xamne nak ñom ñoko tagge yonenti bi ndax yeb ci mahasin mi mahasinu rasul rek lay ton yonenti bi ñi koy tagge ñep tag nañ ko waye kenn ku nekk dembu gis nga ko dafa melni nga gox ci taw wala nga as ci as ngeej kon yonenti bi baxayam ak tartaram ñi ko tag ñep tag nañ ko mais xajaluñ ko ndax yonenti bi mo mag yonenti bi moy geej go xamne imam defena ne lol la kon ñom ñep wax na ni waxtan nañ ci baxayu yonenti bi mais yalla mi ko bind mom te xam ko mom def na ko rek wa innaka la ala khuliqin azim bo defé ñom imam mi tan ko bo dégé wa innaka rek xamal ne kaf gogu yonenti bi kessé boko mo ci fasiyene nak ñu tém imam de barkelu
3: très bien
4: ba tax na lu ci am rek imam mu nek serije pour ñi dem ak ñi tok itam ñu mëna togué nonu
3: inshallah
4: ndax yonenti bi mu ngi and ak ñu daiman ko ko waxé kon ci suba gi rek ma ngi xey di waxtaan ak mom
3: ndeksan
4: waaw sa fajar wa damay waxtaan ak mom
3: sallallahu alaihi
4: mom ci sama auto imam bu may teud sax ma ak yonenti bi ñoy teudndo kon defena ni wax deug yalla tan ben goudi lolu dañ koy def rek pour manam le mu nek rams nek sa yonenti bi mom mok julit ñep ño and imam ci sen mbollem harakat ak ci sen mbollem sakanat
3: machallah jërëjëf oustaz Tayib Sossé kon mbokk yi ba léegi seen émission Tafsir 2.0 version innaka mooy version gamu boo xamante ni liñ ci waxtaane mooy alquran mais nga xamante ni mooy gën ngi mbindeef mooy mouhamadul amin salallahu alayhi wa sallam mu nekk lu am solo dèjà gamu mu nekk nag en tout cas période yoo xamante ni am na solo lool ci delluwaat ci maanaam xam yo saa sa la mais j' aime bien oustaz analyse mu def ñu yo saa sa la moom am na ñoo xam dañ koy dund chaque jour donc peut être père bintane c' est symbole la mais ñi am na ñoo xamante ni le prophète dañ koy dund chaque jour ndax yoo saa sa la nee na même ni ngeen di jullee da ngeen may roy ni ngeen may jullee sallu kamara et nu usalli donc kon koo xamante ni sa biir jullee itam di nga ko nuyu donc je pense que il est toujours itam di nga ko nuyu donc je pense que il est toujours

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله عليه وسلم. المستمع الكرام والمستمع من كاكويت وسيمن بالبنك ونرتي أيان دار دي موندو كم بنيانو موندو نامك لغي تاري ونكن نياجي دي لكا ومين ci tengwanu ngu ciumal na yelena semati musse wotane rek akonu tem on kan semati wotane di pendiam sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam di ulengu arab tare te pet nga naga jokul islam parce que l'islam enu mam di ñaan ala jeen kap kawul ñaané meñ gëtunu di kapayo ci ne rewi ege ko la ci o pata kap ne wuchaku me apepu wara upatrek wuchaku mundu pempu wara paske upatrek jebuk matafal ukete pufande buko tuar buko tefri putuari matafal umundu l'islam cha continuité ngujuka manyan tem katam yele pujukan abuku kayanku wala uchim tepu mfatu mundu fete abuku katuar putuari ukanam ne mponetel parce que mu kusul ndukan len kena me ko en kay pme en nam ko bien kay pna nayeli sulayman alayhi salam na semati jowu len ko ngol want awol pe sien awolun cham awolelu me an yo jajentel plolay awol pe sien awolun cham awolelu me an yo jajentel plolay sulayman yo man jaju me ana yol tepandi nga tebangontu tepandi won cham tepandi pisien umme yelum pouay pisien umme yelum pouay won cham te won cham de ka cioka de kan de ka ter djugol umme yelum pouay pisien te de ka wimbel parce que nil sulayman alayhi salam jo ci na yeli me jo ci na sien umundu jo ci ka ñal umundu ci jon ci ka umundu du chak Sulayman alayhi salam bañan jo fetal Sulayman alayhi salam ngi ci ajo fetal Sulayman alayhi salam ngi katcho jo fetal anu gi jo fut tunu yati fut ni ngi jaw o timme bañan ka pcañul wanu ka cañul pli lolé timme te bañan ka pcañul pli ka cañul nu lolé tunu yati ngi tay ka fay solo comme tout kanam muy nel na muru touba cheikhoun bamba radiyallahu anhu haja indu pat man ci epp depane ndu bega ak tassanu me o me ñu tass nak ci o me l'islam wena jawn ya ayyuha sibyan la tastaqilu an uda mastaqbil bil ulumi mastaqbil bil ifsi wa tilawa wa tani majal sa taqawa aja indu pat dewal dum firo lon ko men ci tu ndu balir na uda wa inda firan wastaqbil bil ulumi na firan puta sume nak o memon dum tunwe fastaqbil bil ifsi na firan pil

القرآن الكريم. نفي الامبير يل القرآن يل القرآن من نفت القرآن تنو تكو تكو نونت ننيان بيم تي بينا بات تودك نات نك با منو كو با من كلام بر تافلو وچيم تي نبات نجوكات نكوسات ha unim tafing ngrebatu benu unim tafing ngrebatu benu wena jawnti no watam bu fier koy metti to koy mekata banine borom da joko alquran du yel alquran wanu me alquran wan jop jok bu yel joko alquran di pier alquran di pime alquran ci ngwan tamé ba fat ndok alquran miel alquran wa met même met alquran alquran ñaan kap me kon ci alquran parce que jibril na semati la semati a jam wote alquran di rasawi mebi bo di rasu jak rasu sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam bu joko alquran way bu me alquran ma bu fete alquran bu joko alquran bu me alquran am fete alquran alquran nasem na jadi alquran inna nahnu nazalna zikra wa inna lahu lahafizun alquran ni welu alquran way ndek wayu alquran te ñane ke lepp ciok alquran bañami ki même bu joko alquran ma me alquran u ci ñangal pu gëbli alquran bu kamé koy ni ko koy malen ko pro ci tu ko ene sembe jabi ci tu ko ene sembe jabi alquran jaatum ko umme ka bamunu mundu umme ka tu ñandi mundu ni yabrum atiyam ya adama alayhi salam nasimata yam mo wallu med leng mo wallu kon ci medi met alquran leng na me wa allama adama asma kullaha adama man jukal ko kongrob leng di mun na mewul o mewi nyan ka bi merek adama mewul amme ko chay metwi nokam me ko chay metwi way nokam me ko chay metwul nel adama amme ko mi chay metul waye nel nok amme ko metam chay metul tetari banya bala banyank remono bu ka ja passé ka ya na ringi chay ñaar ñe peuple mu chay bo fa dimension kon ci occasion bi mebe exam vacances bandi ma jeleen bo bokk ne bu ko neeli alquran bu ko joko alquran meme ecole wante bu ko te botan alquran wacim ja njo ci na pat mu jok am kaw pat tem bu joko alquran ko em jom ko ci di wasu u jonjo ci na pat ko wit njo wita ci na pat ko joko alquran am kaw pat bu joko alquran njippanum ko rek me ko am jonk man du wasu nel namuru aja waqtani mo khamsu qubayla khamsi kama amru qalu anisi na charande kanya bala kanya kabi na charam pro kanya bala kanya kabi kam joon rewe charam bim ci bina pat ke charap tas ko em kay potas bala potaf ko bandi charam bim ci bi ñane mem yes charam ko tas ko em kay potas bala mak ko bandi rasimul jo wolu e ñaanu jekku fet charam pro ko em kay pro bala u soti ko tepp parce que u soti ko taf comme bi ñanga taf bi aja charam

0: man fu mo meuna tollu ci biir rew mi chaîne nationale rek lay diglu 95.7 ndax lima soxla moma koy jox
1: dako dama ko woyé air bima daan woy air bima daan woy la woyé woy bi air bob goor gi mu san bur du banu moy ba jëm ci jakkay seigne monso japp ci bi loxo cheikh tidiane japp ci bi loxo bonne carré tidiane am be may yëkëti
2: am ya allah am ni ko faadu bi qadiyana tanaru da kula bi mu way ala qatayn fi zam am tam jirayna tuma bi jay momad isa su yal mabub jatal mubarak ju muni deugñ xalé ni
3: alhamdulillah me donné yalna ke yalna xare aljana yalna xipe aljana dudu ken damay tuaf kala bu fa jaar rek ma sha Allah sun xel yep nek ci tiwan di ñaanal bax tamit xalfi bi seigne babacar si mansour mu yag fi lol tande ñewat mam hajj mali gep nak bu ne gudd seyna mohammed tiwan dan fay nek di ziar nak bak al bayt rasul bu baakha baakha bax di ziar tamit wa ndiassane nga xam tamit ñom une semaine après di ngenté wa di ñana khalifa mu yag fi lol di ziar sun wa keur mam ahmed diop makhtar cheikh modou gannaaw mi ngi wote ñepp tamit ci bisu gam gu mouloud fofu ci gap di ziar nak sunu kilife di jël nuyu tek sunu loxo kilife kaldu dia imam babacar diop cheikh diop françois xavier tiaw ak directeur général pape ali nial lam ko waxo nak pape madou wal télévision bek radio bi dara du lañ ciump sank deg nga hadratu juma ji tay ji nak mo fassiyena doon juromel ñettel yu patch bi buntu bi gannaaw bu na gëreme nak Khalid Nar Fall di gërum bax tamit pa Mamadou Ndaw ak Ahmed Nicolas Thiam ak Seigne Dam tay ji nu fassiyena del war bu sa kaneme rek fofu zo yam Hajj Malik ak Juma Seigne Babacar Si sunu nata nga fa nek Imam Babacar Diop Ahmed Nicolas di gërum bax tamit ki nga xamni mo nek ci CDM ni nga xamni moy Andranel Chandoum di jaajeufal bax tamit seeni diop ci cadre gi pap chard gi di jaar ñepp ndama jam fekk fak jam xew yok lol te di ñaan tamit ñi nga xamne tamit noy chauffeur sinu jam ci yalla bisu seyna mohammed la bi nak may juroom ñettelu patch bi bu ko defé nak ba dimanche nu fassiyena noppalu ko nak talata nak nu fassiyena jublu gen ci gam gi dar do len supp kon seeni nu bayilo rek yekati ba sa kanam nu jokk ak sunu mbokk yu nek fe ca tiwawan
2: ويا مولاي ويا فاطر رحمتي اسالك الله تساوي خلقتي بلا الدنيا ولا اصاب باصحاب النار بارك مكه بارك مدينه بارك فاس بارك تواو بارك سي الله مال بارك سي الخليفه كونو قول ماغا ديغ سونو با يالا بو كين دم سفر
1: بو ني نياني بو غور غراي شيخ اك منصور ديكو يوبو تياكو موي داغو داغام يول seigne mansour nako yow ñepp la gané ci wowo kenn
2: taral bilada
1: seigne mansour goor
2: kajo njambur wa foot jollof salum bawal wagabon tas aluk yow la sema sema dakar xalu ko re kassa ka baluwa anat ni matnahu cheikh tidiane siniko lolo tax
1: xam nga bari fexé saf yalla ku gun goor gi cheikh ni moy abul abiy habib sahib wa akhu wa sayyid wa imam sokaramati lolou motax malil khalifati mislu fi tasarrufi ak sakala yalla mu rafetu wa fi tasarrufi sirul hayat ibrahim mbayim sen mustafa daldi yuxu doy ngane

bi mu taxaw ci kanamam ala sanaya jibril naqu pënd ba ngi feen ci tanku jibril yi yaa ngi dégg sayyidina muhammad xool sunu borom xool noon yi ñu bëri lool waaye mbooloo mu bëri te yàlla ànd ak ñoom àndul ak ñoom moo gën a néew mbooloo mu néew te yàlla ànd ak ñoom bi sayidina jibril ñëwee maam sëriñ xaaji maalik bàyyiwul imaamu bashari xew mi fu mu wëlbati ko rek mu ndawtal ko déglu lim ko wax wa qad samia asxaabatu qawla jibril yaa xaysumu ak aqdim bil mazuni wa duunuhum al amaaimu wax ya biidun walaaji maalik nee na jibril ba muy ñëw ànd ak malaayika ya ndax jibril ñëw na mikail ñëw na asraphil ñëw na ku nekk ànd ak juróom ñaar fukki junniy malaayika xanaa ger ba léegi mu jeex ñu ni déedéet malaayika yi ñu ñëw ñëpp xeexuñu boo seetloo itam suñu borom ñi mu yebal asraphil bokku ci malakul mawti ndax boo demee ci ab xeex boo xam ni xeexub rayante la nga xam ni malaakul mawti ci ñi nga xamante ni ñooy xeex la bokk xeex ba du sotti ndax balaa kenn xeex mu rey la wala qabal jamaani bi nga xamante ni nag ghazwatu badr mi nga am dafa am ñaari xale wala ñaari nit ñu làkkatu woon ci ginnaaw doj ya di xaar xare bi jeex ñu dem netali jàmbaar yi ba pare amaale ci màngama wut lu ñu yóbbu seen kër ci noonu nag yàlla nattu leen fa nga xam ne leen fa la ñu taxawee malaayika yi fa la ñu jaare kenn ki xëm kenn ki faatu keroog ca gazwatu badrin borom nag mala dawaat nee na wa tabluhum hunaka tuulal abadi xam nga ni nga xam ni militaire xam nga fu ñu ko jëli ñoom itam bu ñu amee rassemblement wala xew-xew yenn cérémonie wala ñuy dem guerre ba dañuy tëgg seen fanfare yi di ko rëkk junjuñ nga nee na malaayika yi ba ñuy ñëw kelo ñu ngi la rëkk seen junjuñ ñoom nee na wa tabluhum hunaka tuulal abadi kon wasal xunaynan wasal badran wasal uxudan xam nga gazwatu uxud maam alaaji maa dafa bëgg yonente ba rus ko maam mawdo daa bëgg sayidana muhammad ba am ci moom kersa ndax saa yu jàngale ci yonente bi ba egg ci xibaar boo xam ne wala xisa boo xam ni yonente bi amu ca keroog lu ko neex maam mawdo itam boo ko dégloo da ngay xam ni kii di wax amul lu ko neex la qaamina sufaha maa laa afuhu bihi lu ko waral ndax am na lu mu yëg ci xolam keroog waaye wasaq ad maw waaw xam nga moo engagé woon yaaka isal baxri ba ñëpp wuysu ko bu ko jéggee ne naan sa waaye xanaa fi da ko xamul moo tax mu ne maa laa afuhu bihi du ma ko tudd de yaa ngi dégg keroog itam uxudun la wax waqaatul xumami ah uxudun ah waqaatul xumami keroog mbir mu réew fa xew nag tabarakallah moo tax nga gis ko engagé yonente bi di wax ci yonente bi mel ni ko wax ci doomu bàjjanam lu ne mu tudde ko yonente bi fa ne mu jaar fa ak moom waaye ah moo ngi noonu wasal xunaynan waadin bayna makka wa taif xare boobu ni ñu wax makkaanan siwaan teere neutër la woon diggante makka ak taif la xibaar la xeex ba xeewe woon wasal badran wasal uxudan xam nga uxud keroog am na benn jàmbaar bu ñuy wax Abou Dujana ta Abou Dujana sayidina muhammad dafa jël jaasi daal ni ana kan moo mën a jël jaasi ñu jox ko àqam yenn magu saaba yi jóg sayidina muhammad ni leen déedéet toog leen Abou Dujana jóge ca làng nga ñëw ni ko Moustapha damay laaj rek looy laaj lan mooy njëgu jaasi ji mu ne ko xanaa nga jël ko rek di ko dóor ci bopp noon yi di daas di dóor ba keroog xare bi jeex Abou Dujana ko ni ko jox ma